zbura. Nu vreau să cunosc și lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Porți deschise la Ministerul de Interne pentru Ziua Copilului. Polițiștii, jandarmii, pompieri, dar și alți angajați din structurile MAI așteaptă vizitatorii de toate vârstele miercurea aceasta de la 8:30. Copiii vor putea asista și la diferite ateliere, inclusiv despre cum să identifice pericolele și să se protejeze în mediul online. Vor avea loc și tururi ghidate în sediul instituției. Comisar șef Alin Banu, dimineața la matinalul Kiss FM deschis dimineața.
1: Ziua porților deschise la Ministerul Afacerilor Interne, miercuri 27 mai, Piața Revoluției numărul 1A. Nu va fi doar o expoziție. Le vom oferi copiilor o experiență. Multe mașini, autospeciale, elicoptere, motociclete, câini de serviciu. Anul acesta, ediția poartă denumirea de Aventură în Siguranță. Să se poată distra, să-și trăiască copilăria, dar într-un mediu foarte sigur.
0: Copiii peste 14 ani trebuie să aibă la ei un act de identitate, transmit reprezentanții MAI. Aproape 70% dintre universități nu au adoptat un cod nou de etică pentru modificarea legislației privind hărțuirea sexuală sau discriminarea de gen. Asta reiese din analiza făcută de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, ANOSRCR implementarea rapidă a modificărilor legislative. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în România în ultimul an. Este al treilea an consecutiv în care numărul crește, potrivit organizației Salvați Copii. Are detalii Maria Ciurea.
2: În perioada mai 2025-mai 2026 au fost înregistrate 10.566 de sesizări, cu peste 600 mai multe față de anul anterior și cu aproape 2.000 mai multe față de acum 2 ani. Circa 60% dintre cazuri sunt plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre de protecție a copilului. Totuși, potrivit datelor, în jur de 97% dintre dispariții se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt. Cele mai multe sesizări au fost înregistrate în București, urmat de Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Specialiștii atrag atenția că plecările, chiar dacă sunt rezolvate rapid, sunt semnul unor experiențe negative profunde.
0: Maria Ciurea. Peste 10 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea sistemului de garanție returnare în România. În total, în ultimii 2 ani și jumătate au fost livrate către reciclatori peste 700 de mii de tone de materiale. Rata de colectare a ajuns la 85% anul acesta. Românii mai rezervați anul acesta să plece în mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare temperează rezervările, astfel că acestea sunt mai puține față de 2025. Operatorii din turism așteaptă însă o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă astăzi, cel mai cald va fi în centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 30 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. La munte, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Cât vă ia dumneavoastră dimineața să vă îmbrăcați și cât îi ia copilașului?
3: Cea mare este leneșă și se îmbracă în pat și chestii de genul ăsta. Am început să devin atât de leneșă și eu cu ele dimineața că nu mai pot.
4: Neața, fiică mea de 7 anișori, dacă nu se îmbracă în timp util, merge la școală în pijamari. Până acum nu s-a întâmplat.
5: Copiii se trezesc la 7:25, la 7:15 am plecat din casă.
6: Da, fără ei.
5: Am plecat tot timpul la fel, numai că mai avem o doamnă, dar nu spunem cine e. Mama lor. Când trebuie să ieșim pe ușă, stai că nu-mi vin pantalonii ăștia, să schimbăm. Neața frumoasă, nu mai vin.
7: Da. Se trezește aia mică, se trezește aia mare, se bat până la baie.
4: O singură toaletă, așa am tras.
2: Nu, dacă e ai o deci toaletă în casă.
4: E nasol.
2: La tine cum era cu ele două gemene?
4: Eu am mai făcut
2: gemene.
4: Una pe balcon.
6: Da. E, așa s-a inventat stepul.
4: Da, corect.
6: Stepul așa s-a inventat.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kid FM.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
10: pe 18 noiembrie la Sala

0: Mama, tata.
1: Tatăl ei e miliardar croat. Tatăl lui este ministru sârb. Ei se urăsc de o viață, dar copiii lor se iubesc la Londra. O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă.
2: Get a Eden!
1: Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea. Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema. O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat. Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
6: Tema ediției: Will Matters.
5: Iubire,
6: ambiție,
5: dramă,
6: alegeri grele.
5: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
6: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
5: între 21 și 31 mai.
6: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
5: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
6: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
5: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
6: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
8: bucuria gustului.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
11: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
12: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
13: Pe 28 mai,
12: la stadionul Arcul de Triumf,
13: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
12: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
13: Ia-ți bilet acum!
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: Spicuindii pe libertatea.ro. O clientă nemulțumită, avem și video, nemulțumită de muzica dintr-un taxi din Samara, sudul Rusiei, a scos o macetă și i-a zis oferului, ia schimbă-mă postul.
2: Aia de la șaurma, mă, sabia aia.
1: Sabia de la șaurma. I-a zis, nu mă interesează cum conduci, dar schimba aia. Și ce să vă pun? Pune șansonete.
2: Bagă șansonete, frige șansonete.
1: Bă, nu te fă că nu înțelegi. Da. Lasă-mă naibii cu rapul ăsta al vostru și pune șansonete. El a zis ok, ok. Incidentul a fost înregistrat video, iar poliția a început o investigație. Dar la a doua încercare, ceva mai convingătoare, șoferul a ascultat și a schimbat postul de radio. A zis și dacă nu am, vă cânt. Vă cânt până ajunge la destinație și dacă nu liberez cu poză și ansonete, la finalul videoclipului, femeia a spus, băi, vezi mă că ne înțelegem ca oamenii?
3: Nu mai e pe lume
4: cine.
1: Nu așa merg eu.
5: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
9: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
15: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
16: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Când vrei varietate, Profiep vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
18: The old protect the young and the young protect the old.
17: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
18: This is the way.
17: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
19: Back to the music.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcănu.
1: Ce nenorocit că au făcut meseriașii în casă.
2: Neața, eu nu prea pot să mă plâng pentru că meseriașul e soțul meu. Da, mobila aia de bucătărie de stă de mai bine de jumătate de an în mijlocul livingului în cutii. Ce facem cu ea, domnul soț? Ramona din Iași vă apelează prin Kiss FM pe aici, pe la deschis.
1: Da, frumos, ei doi sunt în mașina cu sigur. Uite, mai cunosc eu pe unul care s-a pus să schimbe un bec cu un patent neizolat, fiindcă a rămas doar fasungul de la vechiul bec în lustră.
2: Un pic,
1: iar când a atins patentul de fasung, a făcut un scurt circuit de la aruncat pe bou în mijlocul casei.
3: Aolo.
1: A făcut praf lumina peste tot și lustra a făcut-o praf că s-a agățat de ea în cădere.
3: Eu le sunt recunoscătoare că există zugravilor.
1: Așa.
3: Datorită lor știu să cură pereții, cred că e din cauză.
1: Da,
3: și tavanele până la beton, să dau glet, glet de finisaj, să zugrăvesc. Mulțumesc, Maria.
2: Uite cât de știe să... Vezi, Maria, dacă nu existau oamenii ăștia, tu ce făceai?
3: Tot rău spre bine, mă, v-am zis, să vedeți tot timpul partea plină a paharului.
0: Deschis dimineața cu Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin!
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da. Ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot!
4: Da, m-am vrut să văd dacă ești atentă, e doar o verificare.
5: Cucu!
1: Alo?
6: Alo?
3: Alo?
1: Da.
3: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu!
1: Alo?
6: Alo?
3: Alo?
1: Da. Sunt Carmen!
4: Ia, Corina!
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza asta te faci.
7: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu!
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: Când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
0: Tamisa.
2: Da.
1: Ce ți s-a?
2: Nebunule,
3: deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
1: Kiss FM România, este ora 7. Hai cu bună dimineața și bine te-ai trezit și să ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău. Number

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Niciun venit nu va scădea odată cu noua lege a salarizării de asigurări ministrului interimar al muncii. În schimb, vor fi reduse aproape 56% din sporurile din sistemul public. Dragoș Păslaru.
1: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. Din momentul de față, în zona de salarizare publică sunt 151 de sporuri. Te eliminăm 87 din aceste sporuri. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
0: Noua lege a salarizării unitare își propune să elimine discrepanțele salariale majore dintre bugetari prin introducerea unei grile unice. Proiectul a fost pus în transparență decizională și ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. În schimb, liderul Spiru Haret, Marius Nistor, susține că noua lege a salarizării unitare va duce la scăderea veniturilor pentru anumite categorii de bugetari. El a explicat ieri la Digi24 că executivul neagă o reducere a veniturilor și că se referă doar la salariile de bază.
2: Ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. Pentru că știți foarte bine situația celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. Așa că povestea aceasta că nu vă scaz salariile, cred că era mai credibilă dacă vorbeau de venituri, nu de salarii.
0: Marius Nistor. Ministrul interimar al culturii a demisionat gestului Demeter Ondroș, vine în urma unui scandal cu o înregistrare de anul trecut în care acesta folosea un limbaj vulgar la adresa statului român. Ministrul neagă însă veridicitatea înregistrării. Liderul UDMR Kelemen Hunor i-ar fi cerut lui Ondroș să renunțe la funcție și să le ceară scuze celor pe care i-a jignit cu declarațiile sale. Compania ce administrează groapa de gunoi de la Vidra din județul Ilfov este investigată de Consiliul Concurenței. Ar fi impus încă din 2024 clauze ilegale subcontractorilor, scrie G4 Media. S-au făcut inspecții la sediile Ecosudesa. Ancheta este autorizată de Curtea de Apel București. Autobuzele 116 revin de astăzi pe traseul de bază. Acestea vor întoarce la gara Progresul, anunță STB. Autobuzele au circulat deviat o perioadă la capătul de linie din sud din cauza stării carosabilului. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă și foarte caldă astăzi. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în centrul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și chiar 30 de grade, cu 28 de grade maxima la noi, în capitală. La munte, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate ploi de scurtă durată. Acum, în capitală, cerul este senin, iar termometrele arată deja 19 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Tizuim măria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă-te.
0: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
4: up. Bună dimineața.
0: Știi când îți dai seama sau știți când îți vă dați seama că este o zi frumoasă? Când auzi în casă, auzi, mă, dar noi aerul condiționat nu mai pornim pe rece? Spală și toale. M-am gândit la tine, Cristine, ieri toată ziua. Zic, a venit și... Ok, în contradictoriu, pentru că ieri s-a dășchis Transfăgărășeanul, Transalpin, au ce s-a dășchis, dar așa că pe 22 mai fusese răzăpesc de 6 metri.
5: Da, da, 5-6 metri.
0: 5-6 metri. Pe parci, câta țara avem, bă, Cristine, mare. Într-o parte 6 metri zăpadă, în parte la tine. Mai pornește, bă, și tu aerul ăsta condiționat. Hai că nici nu vă salut, bună dimineața.
6: Hai, bună dimineața tuturor, la mulți ani sărbătoriților zilei.
0: La mulți ani, da.
6: Este o zi importantă astăzi. Facem avioane de hârtie. Este ziua avionului de hârtie. Da? Ca să știți de la prima oră, da. Da, am vrea să știm câți dintre voi mai știți să faceți avioane de hârtie.
5: Uite, facem din niște.
0: Vedem, dar cine
6: stai mai așa, știe? Stai un pic. Stai că a venit și Teodora ca să vedem exact cine ce avioane și care cine le moare mai sus.
0: Bă.
6: Suntem și sus la etajul 10, ar trebui să ajungă.
0: Cel mai mișto e unul pe un stadion, nu știu pe care, da, eu, da. Știi, pe YouTube. Da, și dă drumul de pe ultimul loc, de acolo de sus și se duce până
5: și
0: pe gazon.
5: Planează,
0: planează până pe gazon, 30 de metri, 40 de metri.
6: Trebuie să mai exersăm treaba asta. Uite, astăzi este ziua potrivită, 26 mai 2026.
0: O broască, un coif știu să fac, să pune.
6: Ce mai știi să faceți din hârtie? Era fără de origami, dar
0: solniță,
6: da?
0: Ții minte?
6: Deci astăzi ne jucăm cu hârtia. Uite, Teodora, ia, fii atent acum că încearcă domnul Cătălin Oprișan să ne facă un avion de hârtie.
0: Ce avion, Teo, că mi-iese coif să nebunesc. Indiferent ce aș face, mi-iese coif.
6: Ziua avioanelor de hârtie, ca să știți astăzi de la prima oră, încercați să vă jucați, încercați să le arătați celorlalți din generație în generație, să le arătați cum să faci un avion adevărat.
5: Eu fac un F-16.
0: Da? Ia uite-l, bă, pe ăsta.
5: Înțeles că fac F-16.
0: Mie mi se coif ăsta de zugrav, atâta. Deci eu am plecat pe avion.
5: De sămânță.
0: De sămânță, da. Ia uite, tată. Bă, da, Cristin, ia, și faci la coada așa, nu știu cum, și
5: mă dăm așa aici. Da.
0: Și deschidem geamul și le aruncăm de aici jos în dâmbovița.
6: Hai că le-am dat de lucru, deci e clar, e bine. Da. Nu, lasă, faceți foarte bine. Uite, apropo de piesa asta, avioane de hârtie, ia uite. Asta facem și noi. Și așteptăm și demonstrațiile voastre.
0: Ia, stai așa, mă, că pe WhatsApp. Lansează, Cristin, ia lansează. Băi, fă-mă și aici la coadă. Stai așa un pic, stai. Doamne, tu să ne ierți că suntem.
6: Ia.
0: I face opritorul aici cum ar veni.
6: Hai,
0: cârma.
5: Ah, n-am știut.
0: Păi cum, mă?
5: Ia.
0: Avioane de hârtie. Bă!
6: Hai că zbura, mă.
0: Deschideți geamul.
6: Așteptă să ne trimiteți pe WhatsApp imagini cu avioane de hârtie pe care le faceți acum lângă cafeluța de dimineață.

0: am zis că l-am dat băieților de lucru aici în studio, da?
1: Cristina a avut mână senzațională, dar nu-i făcuse flapsurile.
2: Uitați să-i fac flapsurile.
1: A făcut flapsurile, a făcut eu două flapsuri să duce acolo. A, nici că toată ziua azi.
0: Pentru cei care au deschis astăzi, iată, radio-ul acolo la 7 și vreo 14 minuțele, este ziua avioanelor de hârtie. Mă rog, cam ce puteți să faceți voi din hârtie astăzi, dar în mod special avioane de hârtie. Ne jucăm aici în studio, în continuare, ne și pregătim de altfel pentru 1 iunie, că nu contează vârsta. Vârsta e doar așa, un număr, cum se zicea, da? Deci ne pregătim pentru...
1: Corina Stiuardeză, vezi că azi e ziua avioanelor de hârtie.
3: Da, și...
1: Corina Stiuardeză.
0: E pregătită, da. Face și avioane de hârtie.
3: Nu știu să, nu știu să fac. Eu n-am loc la birou, îmi pare rău.
1: Când o așteaptă oamenii cu masa pusă...
0: De ce n-ai Corina?
1: Când vine să moară unchii mea, mi-o foame de nebunesc în roade șoarecul. Nu-i bine nici așa. Stai și tu, mai, ești luată?
3: Da.
1: Cu curunie, cu tot?
3: Da.
1: De-te mai pe colț.
3: Păi sunt pe colț.
1: De-te pe colț, că nu-i
3: mai
1: nicio
3: am
1: problemă.
3: Un pic și ies afară.
1: Stai acolo și aia, să zic.
3: Încerca să-mi, tot încerca să-mi transmiteți lucruri, dar nu.
1: Stai acolo dacă te-a luat cu curunie, cu pop, cu popă, cu tot?
3: Cu, da, cu coroană din aia.
1: Cu disaia dântuiește?
3: Da.
1: Stai pe colț, că să mai întâmplă nimic.
0: Deci ăștia care sunt luați înseamnă că n-au stat pe colțul mesei?
1: Nu, dacă stau pe colțul mesei nu-i mai ia.
0: Păi da, deci ăștia care sunt luați...
1: toate astea, mă, da. Nebisericiților ce-s. Părinte, intră peste ei. Nu se poate.
0: Ca să te ia cineva, nu trebuie să stai pe colțul mesei.
3: Da. Aici e mâncare pentru un... Mai dăm și la alții
1: că
3: tot?
1: Lasă, mamă, că să fie acolo.
2: Da, e de vreme, e 7 până 10.
1: Am și scris pe Facebook, la 9 poate oricine să mănânce mic dejun. Șmecherii să puși la 6:30. La 9 te trezești, te speli pe dinți, duci...
0: Păi noi ne-ai obișnuit prost, ca să zic așa,
1: la
0: cu
1: 6:30.
0: Mici dejuni.
1: Au fost 115.000 și pică, ți se par mulți?
0: Nu, Doamne ferește, e bine, dar...
1: La ce vremuri trăim?
3: Pomoseanu ți ajunge.
0: Da. Așa ne menținem tineri și frumoși, cu mici dejuni.
1: Bravo, și toată viața să ținem minte că trebuie să avem grijă de cei...
3: Mici.
1: Cu muștar. De mici.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show
4: Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
4: Mario,
6: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
4: Smiley
6: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
6: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sang-Yong Corando?
3: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai

0: ai 25% reducere la produsele selectate Pantene în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric de fal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
3: În 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Câștigă cu Fru.
2: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
3: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
2: Bravo, mentalitate de câștigător.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Back to the hits.

0: 7 și vreo 27 de minuțele. O zi specială astăzi, 26 mai.
1: Da.
0: Zicem?
2: Da.
1: Da, zicem.
0: Mă, zicem sau nu?
1: Zicem, mă, că știe oricum toată lumea și părem tâmpiți.
2: Hai, mă, ok, nu. Ziceți că vă chinuiți de la 7 de când ați
1: venit. Ne lași să zicem, mă.
2: Hai, da.
3: La mulți ani!
2: Mulțumesc, da, oameni buni, să împlinește o jumătate de secol de viață, să rămână, mulțumesc, la mulți ani. Am vrut să... altceva.
0: Altă treabă, da.
2: Altceva. Altceva.
0: Ia.
2: Ia.
0: Așa.
2: Asta-i, tată, doamne,
0: face exact ce trebuie de dimineața, așa, de la prima oră.
2: Dragi prieteni, să rămână mii de mulțumiri că sunteți alături de noi. Voiam să vă spun că am vrut să-i fac pe ăștia de râs de dimineață, că toată lumea scria la mulți ani oprișene și voi să spuneți pe post.
1: Nu ne-a lăsat, mă, nu ne-a lăsat. Bă,
2: dă-i 3-4 acolo, nu știu că e ziua ăstuia.
1: Da, nu ne-a lăsat, ca să știți. Deci nu ne-a lăsat.
2: Și am stat într-o tensiune, da.
1: Da.
2: Am vrut să-mi ascund vârsta, asta a fost.
0: Ia,
2: chiar nu vedeți că nu am ochelare azi, chiar nu se prinde niciunul.
1: Ești în energie feminină, azi cum să-ți ascunzi vârsta?
2: Am văzut o reclamă cu Mihai Lărădulescu în care zicea: vrem o schimbare în viața mea.
1: Așa, vezi?
2: Mâine, nu vedeți că nu am ochelari?
1: Mâine vivopsit.
2: Mâine vivopsit, corect. Nu am ochelari, nu văd nimic, nu diclez nimic la calculator, dar nu vreau să-mi arăt vârsta. Nu văd nimic, am pipăit. Am urcat la 6 la băieții aia cu bâncare cu tot. Și a zis: băi, lua aici, pe aici, la 10.
1: Mai sus.
2: Au s-a simțit... Prințule, 3 mai 4 mai sus, băi.
1: S-a simțit miros și miros de cepuță și au zis: nu, ce se întâmplă aici? Da, exact.
2: Și am zis: nu, ce faceți, bă, dimineața? Mă, du-te mai sus, că n-am nimeni nimic.
1: Cătălinoși, azi va fi pupat. Și pentru prima dată de când mâncăm noi aici, sponsor oficial al emisiunii, suntem pe rând, pentru că lumea crede că noi primim din cer de undeva mâncare.
2: Nu, a fost cu bani, cred că și bonul în punga aia pe undeva.
1: Da, noi de obicei ne luăm cu banii noștri mâncare și când avem vreun binefăcător, să zicem așa,
2: exact,
1: da,
2: corect,
1: îl postăm
2: un
1: pe
2: patrocinador, că nu știu cum se spune.
1: Da, patron al
0: iertat-mi românesc, da,
2: e aici.
1: Cătălin, să ne trăiești,
2: Doamne,
1: să te iubească
2: la toată
1: viața.
2: Lumea și Jamaica,
1: 50 de ani, de-abia e începutul.
2: De-abia e, sunt ca mașină, dar acum m-am dat.
1: Și să nu fugi niciodată de noi.
0: Asta,
1: da,
0: dacă se poate, dar
2: nu promit, dar încerc. Să rămână la mulți ani la toată lumea.
1: Și
2: să luăm cu cea, vedeți că avem și ardei iute. A zis ăla că-i dușmă, doamna.
1: A, asta voiam să zic, Cătălinuș, nu mănâncă ceapă pentru că va fi pupat azi toată ziua.
0: Da. Sigur.
2: Ăia verzi a zis că-s foarte dușmănoși. Am întrebat o pe doamnă dușmănoși, a zis s-ar putea ardei iuți.
1: Ăia
2: verzi, nu ăia roșii. A zis s-ar putea să vă certați cu mine să nu mai veniți pe aici.
1: Așa a zis doamna.
2: Doamna de acolo, da. Care a luat și roșiile astea a cap de... Cum roșiile... se de băuri sau cum se cheamă, mă?
0: Deci toate mesajele vin pentru tine,
2: da.
0: Cătălin Oprișan. O să-ți fac un pachetel frumos.
2: Okay,
0: cu toate mesajele, uite, de la prietenii emisiunii. Neața, Maia, zice, la mulți ani, să fii sănătos.
2: Lumea, și ăia mici, ăia mari, să fim sănătoși.
0: La mulți ani, Oprișene.
2: Și nu uitați Forța ȘSM, 45 de ani am acolo, iunie 81, tată.
0: 45 de ani!
1: Practic, acolo ai prins rădăcini.
2: Da, de obârșie bercenar,
1: dar
2: crescut în ȘSM.
1: Uite,
2: ne face acum și borduri, ne pune biciclete, ne pune... Doamne, ce frumos să fie!
1: Ce să mai mă, rezidențial vă face.
2: Unde să te muzum?
1: Rezidențial.
2: Mulțumesc încă o dată și haide să luăm cu ceapă. Gata, ai bagă melodie, că ajunge cu momentele
1: astea. Păi tu nu lua cu ceapă, că vine...
2: Nu.
1: Ia!
2: Ia! Pentru Cătălin Oprișan!
0: Să știe, da, la maximum!
1: Să ne trăiască!
2: Aoleu! Las-o cap-coadă!
0: Dar vreau să ne cânti!
2: Las-o! Nu voi vedeți din citinau băzul.
0: Dar cine-o fi fost, da? Ia, lasă întrebări. Hai să ne bucurăm.

0: jucat de nimic.
1: Să ne trăiești, mă. E o onoare că te-am cunoscut, că te cunoaștem. O, da. Și că lucrăm împreună.
2: Doamne, ajută, luați cu pâine și cu muștar.
1: Și unii cu cepuță.
3: Cine poate,
1: da.
3: Alo, vorbiți frumos.
1: Ce ai, mă, ce am? Diminutivul de la ce am?

0: 7:38 atâna arată ceasul. O zi bună. Bună pentru ce?
1: Bună pentru orice.
2: Bună de sărbătorit.
0: Bună de sărbătorit încă de la prima ora dimineții. Cu alte cuvinte, 26 mai. Dacă sunt să ne gândim că este și o zi de marți, am făcut eu așa o legătură,
1: da,
0: că ar fi de 2 ori 13. Da, mie 13 parte noroc.
2: E bun. Ia,
1: și la 4 ce găsești, mă? Ia să văd cum
0: o... puțin, că mie 13 parte noroc.
1: Păi știu că tocmai de-aia le împars tu
0: la
1: 13
0: pe toate. La 4 este prin numerologie.
1: Așa.
0: Păi, cum ar spune un expert?
1: Tanti.
0: Ar fi 1 plus 3, adică 4.
2: Bă, tot ai.
1: Ok.
2: Păi ce, vezi, mai 6 știm? Minus 2 cât fac Orina din 26?
1: 6 minus 2 din 26?
2: Păi dacă am 26 eu, așa. 6 minus 2? 4.
1: Bravo, 4.
2: Cipică,
1: da.
2: 1 cu 3, 1 plus 3.

0: naștere și renaștere.
1: Așa.
0: Acasă la cineva, la domiciliu.
1: Se întindea masa de sufragerie.
0: La două, ziua.
1: Sâmbătă
0: la ora două și se gătea. Se făceau cât un sandwichel, cât o nu știu ce, tort de casă, neapărat tort de casă.
1: Salată bof la orice zi de naștere.
0: N-avei cum.
1: Ce ai, mă, chifteluțe din alea mici, din ce să găsea?
0: Cele mai multe cărți pe care le-am primit, cred că de zilele mele.
1: Oribil, oribil.
2: De ziua ta un măgar îți vom lua, trage-l de coadă și nu ne uita.
1: Ce frumos.
2: Și îți dădeau carte.
0: Da. Și când va bate vântul peste părul tău,
2: la tine nu mai era cazul, adică
0: atunci mai era.
1: Mai avea.
0: A bătut vântul atât de mult încât
2: tu
0: mi-aduc aminte de toți.
2: Tu acum ai o gaură aici sus?
0: Da. Mulțumesc frumos.
1: Băiale, n-ai bizile de copii? Bine, nici nu se găseau. Eu îmi doream foarte mult o păpușă din aia mare, arădea în cardelea, în casa, cum se numește. Mm-hmm. Primeam așa, șosete, piloți, pijamale. Bă, nu nimerea nimeni. Bă, și venea veneau nașul, verii. Bă, unul nu nimerea, mă, o păpușă.
2: Mulți copii închid acum radio. Cum adică nu putea să cumpărați păpușă?
0: Așa era, mă, se făceau petreceri la casă, nu se făceau la locuri de șoacă.
1: Da, și după aia se strângea masa, se dădea cu aspiratorul.
0: Ce?
1: Sau iristeai geamurile dacă fumai înăuntru. Bine, nu fuma. Atunci,
0: alo!
1: Mă, adică... atunci erai copil, fumai pasiv. Ce?
2: Tot timpul când ai camera, care mai sunteți aici, că nu-mi vedeai.
1: Exact.
0: Dar ce prăjitură de casă era nelipsită? Hai să vedem dacă ghiciți.
1: Aolo, Doamne, tortul ăla de-l făcea mama.
0: Tortul de casă, fie că era
2: cu mere sau de mere. Dacă mă pui și acum fac, dar nuci de alea.
1: Nuci din alea, da.
2: Aveam lucrat la două aparate. Stânga și dreapta și le întorceai 10 cu 10.
0: La paralele, cum se-ar spune.
1: Dar fonta aia o țineai tu copil așa, că era grea.
2: Da, la 20 de ani. După revoluție, că noi am fost sărmani când trebuia acolo. Mâncam din alea și acum mai am o formă de...
0: Da,
2: mâncam din alea și dacă le mâncai o părite și amonia acolo în tine.
1: Da, olio, era ceva, bicarbonatul, da.
2: Bicarbonatul ăla ce era. Că noi așa. Da.
0: Nelipsitul chec, mă. Checul era pe tot.
1: Ce vorbești, mă? Era... Maica mea făcea, pentru că v-am zis că taică mi era fiert povișinată, el nu bea. El o dădea la alții și lui Fisa, vișine, înțelegi? Dar el nu bea, taică mi nu bea. Și mama făcea niște biluțe cu cacao, cu niște biscuite și așa și punea din aia în mijloc, vișina din aia.
2: Am făcut chec până acum vreo 10 ani, dar nu mai am forme. Ce anume? Fac inimioară la mijloc.
1: Păi vezi că acum e forme din alea, dar unică folosință, cât, nu te mai încurci.
2: Nu e același lucru. Din aia, un geam cu pană.
0: Da.
2: Sunt doi la ușă,
0: albă ca zăpada. Hai să le deschidem, că a venit și tortul, mă, nene, bă, așa
1: a venit
0: tortul. Ia,
1: că mulți ani trăiască. Mă,
2: potoliții.
1: N-avem brichetă.
0: N-avem voie cu foc aici.
2: Gata, să rămână. N-avem voie cu focul ăsta, să rămână. Doamne ajută.
1: Să fii sănătos. Așa, atâta ne-am putut, atâta s-a putut. Da, da. Mai micuț așa, dar...
2: Hai să ne apucăm și de...
0: Uite, apropo de prăjituri sau desert nelipsit la
1: petrecerile
0: noastre din copilărie, albă ca zăpada, zice cineva.
1: Ce vorbești,
0: mă? Să lucra la ea vreo 2-3 zile.
1: Da, păi trebuie să o moi, să o lași peste noapte.
0: Salam de biscuiți.
2: Da. Am executat și din ăsta, într-un lighean mare.
1: Da,
2: amestecai așa, după care nailon și dădeai cu apă să nu se prindă. Ai, ce n-ai mai dat de bucătărie, mâine o bubur și...
1: Mă, dar voi cum reacționați la asta când vă ziceau mamele, după ce făceau aia, apropo de ce zice Cipic, albă ca zăpada, un blat, al doilea blat, al treilea blat, și după aia zicea, trebuie să lăsăm prăjitura peste noapte să se odihnească. Da, nu exista,
2: bă, băiatule. Să se
0: Ce vorbești, nu mă duceam și ciupeam așa de la colțuri.
1: Și eu găseam semi-mâncată. Mă, copiii care ne ascultă, da, nu înțeleg nimic.
0: Păi de ce să nu înțeleg? Ei n-au părinți de vârsta noastră?
1: Poate mai sunt tine. Și mai tineri.
0: Ce aveți, mă? Vorbiți cu copiii, vă știți, spuneți-le cum era pe vremea noastră și o să vezi.
1: Ce mâncam noi atunci versus ce mănâncă ei acum.
0: Unii cred că chiar și-ar dori să reinterpretați.
1: O să reinterpretăm la momentul potrivit, dar vă zic eu mai multe mai încolo. Și totuși să revenim, să întrebăm ceva și ascultătorii. Pe ce vrei să mergem? Pe mâncare de zile de naștere? Sau mergem pe cum preferă copilașii acum să sărbătorească ziua?
0: Da, mă, cum preferă copilașii, cel mai important.
1: Și cum preferă și părinților.
0: Și părinții, că... Na.
1: Da. Cel eu am făcut greșeala în primul an în care am sărbătorit ziua copilului cu prietenii lui să-i invit acasă, la mine. Am dat mobilă, l-a reparat după aia, am rearanjat covorul, l-am cusut. Nu există așa ceva.
0: Rațiune confort sau economici?
1: Mă, era mic, avea 4 ani. Am zis, ce poate să fie, facă mă 5 copii de 4 ani? Ce poate să facă în casă? Înțelegi? Nu.
2: Precum câinilor mobila.
1: Da, nu, deci saltea la pan, am mai avut, s-au dus nebiarcurile și după aia m-am învățat minte și am închiriat un loc unde mi-am pus doape din alea de urechi să nu i-aud. nu se poate la...
0: Da, mă, cel mai bine să ne spună copila și cum preferă ei să-și sărbătorească ziua
1: micuții
0: de naștere.
1: Micuții noștri, că așa s-au

0: renume, da, rămână și rubrica micuții noștri.
1: Da.
0: Cum cei preferați mici, cei mici, da, cei mici, cei mici încotro.
2: Ca să avem în comun, da, multe.
0: Cum preferați să vă sărbătorească părinții, mami și tati ziua de naștere într-un loc de joacă cu prietenii, să vă ducă, am auzit acum că să duc pe Dubai, pe asta ești e nebunie mare, mă. 0722 20 60 20 și din experiențele părinților cum au gestionat ei, iată, ziua copilașului, puișorului.
3: Ziua copilașului nostru Cătălin Oprișan.
0: La mulți ani, Cătă!
3: Lui dă mic, ia plăcut.
2: Ia, fii atent, ia.
0: Ia.

0: tine.
1: Lasă.
2: Hai, nu plânge acum.
0: Anii mei și tinerețea.
1: Bine ați venit la Terasa Roz. Ascultați în continuare Terasa Roz, program sponsorizat de Deschis Dimineața. Ia,

0: E bine? Sau cine? Dea Tudorache sau cine?
1: Dea Tudorache, da.
0: Ce vorbești și acum? Dă-i. Băieți din spate. Băzul ăsta e imens la țama.
1: Ce imaginezi un om care...
0: Ia.
2: Și acordeonul, mă.
0: Da.
2: Pianul de burtă.
0: Pianul de burtă.
1: Între timp vii mesaje, să știți foarte
0: mult. Lasă-mă să curg așa, să se simtă oamenii bine. Și așa-i poporul român greu încercat.
3: Dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
4: My Morning Show,
3: Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
1: Mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe Raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
10: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
11: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo.
12: Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
14: Ce tare! O să încercăm și noi!
15: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
16: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
17: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
18: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
17: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 8:50. Să ne trăiești, Cătălin Oprișan. Sunteți desigur pe singurul poze radio din România, Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri. Profesorii amenință cu proteste. Dacă legea salarizării unitare va duce la scăderea veniturilor în sistem, atunci vor fi declanșate acțiuni de stradă. Liderul Spiru Haret, Marius Nistor, la Digi24.
2: În momentul în care vom constata că pe acest proiect a legii unitare de salarizare veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, angajând chiar partidele care se află la putere în momentul de față, la putere sau în opoziție, chiar nu mai contează, dar fac parte în această coaliție a partidelor pro-europene. Este clar că vom reacționa ca atare, iar politicienii ne demonstrează încă o dată că n-au învățat absolut nimic. Sunt doar cinici, da, și dezinformează în mod voluntar.
1: Guvernul a anunțat că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea veniturilor pentru angajații din sistemul bugetar. Prima etapă de înscriere la grădiniță se va încheia pe 18 iunie, atunci vor fi afișate locurile rămase libere. Între 22 iunie și 9 iulie va fi etapa a doua, iar între 17 și 27 august a treia, pe baza solicitărilor părinților depuse la inspectoratele școlare. Ultimele locuri libere de la grădiniță vor fi anunțate în 28 august, potrivit Ministerului Educației. Românii sunt mai rezervați anul acesta să plece în mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Motivele sunt reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare, a spus Adrian Voican, vicepreședintele ANAT. Are amănunte Alina Anea.
3: Cel puțin deocamdată, rezervările sunt mai puține față de 2025. Operatorii din turism așteaptă însă o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute, a precizat oficialul ANAT. Dacă în anii trecuți vacanțele erau cumpărate din timp, acum rezervările sunt făcute mult mai aproape de data plecării. Operatorii din turism, agențiile și hotelurile încearcă să compenseze aceste dificultăți prin oferte speciale. Pe litoral, printre cele mai căutate destinații sunt stațiunile Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, pe zona balneo Călimănești, Căciulata, Băile Felix și Herculane, iar la munte Valea Prahovei, Poiana, Brașov și Bucovina.
1: Alina Anea. Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse în perioada 4-5 iunie pentru lucrări vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria de vehicule. Pentru autoturisme, restricțiile se aplică pe 4 iunie de la 9 dimineața la 9 seara, iar pentru camioane de la 9 dimineața timp de 24 de ore. Final de sezon în Liga 1, Rapid și campioana Craiova au încheiat aseară ultima etapă din play-off cu o remiză, scor 0-0. Oltenii câștigaseră deja matematic titlul weekendul trecut și vor juca în preliminariile Champions League. Universitatea Cluj este vicecampioană și va juca în Europa League, iar podiumul este completat de CFR Cluj, care va juca în Conference League. Dinamo a încheiat sezonul pe 4 și își va înfrunta rivala pe FCSB sâmbătă pentru ultimul loc de cupe europene. Rapid a terminat pe 5, iar FC Argeș a fost ultima din play-off. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme frumoasă astăzi cu maxime între 24 și 30 de grade, 28 de grade vor fi în capitală. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața!
4: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan,
5: Cătălin Oprișan și Cătălin Băcaș.
6: Cătălin, ăsta săracu a rămas în urmă rău de tot. Ce i-ați făcut, mă, la schi? A fost stilul mai lungi, mă. Ăsta încă e la Pariser. Noi am trecut pe tort.
0: Eu încă nici n-am terminat în farfurie, că am postat, am avut treabă.
6: Ce vreau să vă zic, e și după sufletul omului vremea asta.
0: Da.
6: 28 de grade. Să uită un pic și la om. Bă, dacă e băiat bun. Auziți ce vreau eu să vă spun? O să vină o știre, e breaking news.
0: Nu e mai, e știrea mileniului.
6: E știrea mileniului. O să pregătim, vine bombardeaua mare, nu facem din astea.
5: Ora asta?
6: Acum. Adică în câteva minute.
5: Așa.
6: Dar tot ceea ce pot să vă spun, la modul cel mai sincer, și o să vedeți că nu este băscălie, duceți-vă să luați găleți de 10 litri.
0: Lighene, butoaie.
6: Tot butoaie, tot ce le tăiați la jubate, le puneți sub șcheabul. Și o să ziceți o bășcălie, nu este bășcălie, este breaking news. Ce guvern, mă, și ăla care a zis cu marș aici cu românii voi, sau cum ați, mă, la...
0: Nu, n-a zis chiar așa, a zis mai, cu ceva.
6: Da. Dar nu contează. Și unde a rămas?
0: Așa.
6: Ideea, vă luați lighene, căzi de baie, tot.
5: Ce
6: pentru
5: se poate?
6: Că vine apocalipsa, dar este o apocalipsă frumoasă.
0: Cea mai frumoasă apocalipsă din muzică.
6: Cea mai frumoasă apocalipsă.
5: Detalii așadar în această oră la deschis dimineața.
6: Rochinem.
5: Și apropo de toți prietenii emisiunii, mi-e greu să-ți dau toate numele, dar toate mesajele o să ajungă la Cătălin Oprișan, stați liniștiți. La mulți ani, la mulți ani, vine și un mesaj audio apropo de fanii emisiunii deschis dimineața. Sunt foarte mulți, dar un mesaj vine de departe, i-a auziți.
7: Bună dimineața, dragii mei, sunt Mariana din Bacău. Toți sunteți la fel de dragi, dar mesajul meu de astăzi este pentru Cătălin. Cătălin, la mulți ani! în primul rând să fii sănătos, pentru că celelalte lucruri le ai din plin. Ești inteligent, ești amuzant, ești o comoară pentru noi, ar trebui să spun o grămadă de superlative.
1: Și pentru,
7: pentru
1: noi.
7: Că e mare lucru să poți să fii alături de un om ca tine. Eu cred că avantajul care îl avem noi, ascultătorii Kiss FM, de a te avea la Kiss FM, este imens. Voi, cei trei de dimineață, ne-ați schimbat într-un fel viața. Și vă spun cu toată sinceritatea. Pentru asta vă iubim și vă prețuim foarte mult. La mulți ani, la mulți ani, sănătoși, cu împliniri, cu satisfacții, cu bucurii alături de cei pe care îi iubiți.
5: Doamna Mariana,
6: Sarumâna,
5: vocea ascultătorilor,
6: Sarumâna,
5: practic.
6: Mulțumesc,
5: vocea
6: Sarumâna.
5: Ascultătorilor.
6: Și observați cum dialoghează dumneai și cum vorbește. Bine, a fost un monolog, dar în general cum vorbește.
0: Da.
6: Ai noștri sunt mult mai citiți ca ai altora. Ce voiam să vă spun, dacă tot vă lăudați că sunteți numărul 1 radio, emisiune cu tare. Uh-huh. Bă, tu șmeche recipică de aici, ai 30 ceva de ani. Să poate face o invenție, dar rapid, în câteva zile, să trimiți și un 10 euro la mesajele astea de felicitare.
5: A, ce drăguț.
6: Asta e la și la batere și la alea suntem toți.
5: Cea mai bună răsplată pe care o avem,
6: da,
5: este asta.
6: Aoleu. Bine, astăzi este și o zi tristă, cu un ochi plâng, cu un ochi râd.
5: N-are nimic,
6: că
5: noi...
6: sunt 4 ani de când a plecat.
5: Luăm ceea ce au lăsat.
6: Da, dă-i la maxim, 26 mai 2022. Dar de acolo, de unde e de sus, dacă ne vezi de Andy...
0: Noroc că Ciprian știe playlist-ul preferat, da. Playlist-ul de fapt al lui Cătălin. Și acum toată ziua vom asculta.

0: scuze. Sunteți prea mari.
1: Mai fă un pic așa că e să
0: intrăm și. Mă, când s-auzea vreodată mă de pe șmod pe Kiss FM?
2: Păi de când ai venit?
0: Asta zic.
3: Bravo, mulțumim frumos. La mulți ani în continuare. Vin foarte stai multe mesaje pentru tine.
0: Am băgat firul de la căști în tort, în ciocolată.
1: Nu mai zice pe post.
0: Scuze, eu de unde să știu, mă, când deschide asta?
1: Glumea și el.
0: Bă, dar să știi că a început lumea să te certe.
2: De ce, Cătălin?
0: Indirect. Mi-au spus ieri niște prieteni, a zis că ne-au ascultat și a zis, bă, dar dacă adusese Teo aripile alea și te certau pe tine, dar prin mine cum ar
1: veni. Să transmis, mă, da. Să dai mai departe.
0: De ce ăla zice, nu poate să pun o melodie mai lungă, mă? Deci oamenii au început deja să se vedă treaba asta. Bă, exact așa mi-a zis.
1: Da.
0: Și a zis, faci boșcălie? Nu. Bă, dacă te-a văzut cu cartoful prăjit cu aripa în față, ăla n-are chiar o melodie mai lungă?
2: Păi da, mă, dar scopul și durata vizitei noastre aici?
0: Care? Să trecă timpul, mai repede să facă 10 să plecăm acasă.
1: A ieșit omul de radio, Daniel, mă.
2: Asta nu e bine să o zici, mă. Nu, iertați, de ziua lui azi.
0: Am uitat că e tovarășul direct. Scopul este să venim, să stăm cu fața la producție și să facem audiențele cât mai mari.
2: Așa, ținem, ceva?
1: Și să ținem munca bună sus, mereu.
0: Da, munca e pentru tractoare, Corina.
2: Și prima și a doua tot pentru tine.
0: Da.
2: Respectiv, o primă și o a doua.
0: O primă și o a doua, da.
2: Da. Dar acum haideți să trecem la știrile dimineții, pentru că ne-ai amenințat cu o știre. Oamenii și-au luat găleți, ligheane, tot ce aveau la îndemână ca să țină apa, nu?
0: Nu.
2: Dar ce s-a
0: luat? Apa, carmolul, alcoolul.
1: Nu, cum așa? Păi...
0: Atenție, este o știre care a apărut unde, Corina Icon, The Guardian.
1: The Guardian, da.
0: Atenție mare de tot, nu mai pune nici fondul la sonor, dă-l mai încet un pic, pentru că sunt singurele două minute serioase. O veste ce pare inventată, ei bine, însă este foarte reală, dragi prieteni. Este un breaking news cosmic.
1: Mondial, mă, ce... milenial.
0: Pune-mă de breaking news. Asta e. Atenție mare de tot. Astronomii au descoperit în apropierea centrului galaxiei noastre un nor uriaș de alcool. Alcool cosmic. Știu, o să ziceți că e o reclamă, filpro. Nu! Asta e un pic vestea mai tristă, dar vedem noi cum mai... Că zice, norul se află la aproximativ 26.000 de ani lumină. Cred că ăsta e de parte rău de tot.
1: Nu cred că e de parte rău,
0: că zice scurtătură.
1: Nu, mă, ne ajungem la el sigur. Ne trimitem, nu noi, copiilor noștri o să ajungă la el.
0: Corinoaico, norul se află la 26.000 de ani lumină.
1: Îl aducem mai aproape.
0: E mult rău să nebunesc.
1: Îl aducem mai aproape.
0: De pământ, în zona Sagittarius B2. E jos la noi aici, noi suntem la SB2 sau cât.
1: Da.
0: Așa. Aproape de centrul Călii Lactee.
1: Da.
0: Păi stai, măi, carmol în Calea Lactee?
1: Da. Și nu carmol, dar
0: și de ce
1: miroase...
0: zice Calea Carmolului? De ce zice Calea Lactee?
1: Și miroase a zmeură, cică. A zmeură și amure. Deci e un fel de...
2: Zmeură.
0: Oameni buni, chiar nu este bășcălie, știre de pe ziar serios. E bășcălie, mă, Corina.
1: Nu e bășcălie, mă,
0: cercetătorii spun că acolo
1: Guardian
0: există suficient carmol încât să umpli sute de trilioane de trilioane de halbe de bere.
1: Ma.
0: Important, alcoolul nu plutește acolo ca într-un butoi gigantic, adică hai să nu așa,
1: da,
0: ci există sub forme de molecule dispersate în gaz cosmic.
1: Dar le unim noi.
0: Lasă că le unim noi, asta e problema.
1: Sunt dispersate.
0: Partea cu adevărat spectaculoasă este că spațiul conține molecule organice complexe, inclusiv unele considerate ingredientele chimice ale vieții. Adică poți să bei până te faci ciungă.
1: Și îți face și bine.
0: Asta i-am spus lui Cristin ieri toată ziua, am discutat și am zis, mă, roagă-te să plouă fiecare zi de acum.
1: Ce vorbești?
0: Torențial, să fie cu uragane, cu tot.
2: De umbrele invers, v-am mai zis și eu.
0: Bravo. Și mergeți, luați ligheale, pune-le la șgheaburi jos.
1: Ce?
0: Vedeți ce încape acolo, cred că ăla de 5 litri încape cel mai bine găleata. Când va începe să plouă, cât o însemna, mă, 26 de ani lumină? Mult rău de tot, cred că.
1: Nu e, mă, 5 minute ajunge.
0: Și stai, mă, așa puțin. Ce cercetător a ajuns până acolo de s-a carmolit și a văzut că-s 26 și a găsit
1: izmeurata
0: asta?
1: Este român.
0: Păi, dar și nu cred că a plecat din Voleni.
2: Păi uite ce mai zice cineva. Uite, completează apropo de asta, că sunt și ascultătorii noștri la fel.
0: Și ei, da.
2: Zice așa, e totul clar acum. Creatorii Universului și al vieții, acei extraterestri sunt de fapt niște români din viitor.
1: Da, mă, da. Știi cine o să inventeze mașinăria care o să ne ducă la norul ăsta? Niște români. Niște români vor inventa, adică s-au apucat deja.
0: Eu eram pe bucurie când am auzit că e carmol în norul cosmic, dar după aia când am 26.000, dar uiau,
1: stai, mă,
0: nu știu ce o să întâmplă, nu se duc, găsesc eu scurtătură printr-o pădurice.
1: Vezi că japonezii, am pus acolo știre, fac, acum testează un avion de două ori mai rapid decât concoardele alea.
0: Ma, cu asta să bucur.
1: New York, Tokyo, două ore. Două ore, măi, ce vorbești?
0: Deci, notați-vă, vă rog frumos,
4: în zona Sagittarius B2.
1: Cine ajunge acolo să ne aducă și noi.
2: Uite, zice cineva, e Norus, a calculat, e pe linie dreaptă fix deasupra orașului Vaslui.
4: Păi așa a zis omul.
2: Alin, nu... Asta
1: stai
2: e, probabil
1: puțin
2: din
1: să nu înțeleagă lumea că acum... Okay. Acum e sensibilitate mare, na? Vă pupăm acolo la Vaslui, facem o ocazie.
2: N-am zis-o noi, a zis-o un prieten.
4: Mamă, dacă păi are nu, piscină, da, nu s-a scos? Da.
1: Bă, cine are
4: scoateți
1: piscină?
4: Scoateți doapile de la piscină, burbătoare liore, și lăsați piscina goală, chelioasă, când o ploua puternic cu norul ăsta cosmic, vă facem 40 de tone de carbol.
1: Vezi, mă, că n-avem și noi noroc, mă, Dumnezeu nu ține cu românii, mă. Deci, în loc de praful ăla Saharia, nu putea să vină praful ăsta de carbol?
4: Da, exact, de găsit, mă. Domnul Dumitru Brunariu, ați fost prea de vreme în 81 sau
1: mai duceți o dată. Mai
4: duceți o dată dacă se mai poate acum.
1: Și trageți norul ăsta spre noi.
2: Iată, comentează și prietenii emisiunii, că noi
4: Corect, cităm
2: și pe ei, ca să știți, adică nu, e, nu ne aparțin toate. Asta zice cineva, am căutat, dar să știți că nu ne arată pe Waze.
4: Asta e că e un pic într-o nebuloasă, că și spune.
5: E un fel de comoră a piraților.
4: Și puteți să vă duceți și pentru, mă adresez acum taților, puteți să luați și copilul, că zice că îl duceți pe calea lactee dacă e mic sugaci. Noastră vă duceți de fapt la Sagittarius B2, pe carbol.
1: Da. Vă opriți un pic.
4: Vă opriți undeva.
2: Voi vă dați seama că se știe de asta de câțiva ani de zile, da, mulți și, ani, atâta vreme cât există expresia cu capul în nori.
4: Bravo.
1: Și a fost o conspirație să ne ascundă nouă chestia asta.
4: Păi și este expresia cu capul în nori și cu gust dezmeurat.
1: Da.
4: Bun. Deci, dar de unde afla măcorinul ăștia care gust dezmeurat? Deci unul a beut?
1: Cum
4: a
1: adică?
4: Beut din norul ăsta.
1: Păi cum să nu bei, mă, din nor?
4: E alcool, apă pură.
1: Etanol, nu? E, sau da. Din ăla alcool pur.
4: Etalonie.
1: Da. Și miroase a zmeură. Miroase a zmeură. Acest
5: cred
1: nor.
5: Cred că e cam bine acolo.
1: Da.
2: Cum evident că toate glumele se duc spre zona aia din
1: Vaslui,
2: România.
1: Da.
2: Ce cercetătorii sunt de fapt Vaslui? Măi, astea sunt.
1: Mă,
2: ce astea
1: da, da, sunt glume mai vechi pe care totuși la care nu ne supărăm.
4: Voi n-au zis că știre din The Guardian e pe bune, nor molecular care conține carmol.
1: Da, mă, nu, vorbim alcool. Serios, adică e, dacă e din The Guardian, e serios, nu e
4: șmecherie. Auzi, coafinată n-are?
1: Facem noi.
6: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: SsangYong Corando?
6: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
8: Da, e simplu.
9: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
10: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
11: bucuria gustului.
12: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Brico!
15: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică! Fix când intra mai bine un Mac! Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
4: Maria Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Câștigă cu Flow,
8: frate! După antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
9: A, paste cu puiami de la Fru?
8: Da, și poate câștig și o mașină.
10: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hill.

0: deschisă țării.
1: Ai cuvântul, se întâmplă fix acum la deschis dimineața, 8:32 de minute ne arată ceasul. Cosmin este cu noi, neața! Neața!
2: Neața!
3: Bună dimineața!
4: Să trăiești, nea Cosmine!
2: Bună dimineața!
1: Cosmin, de unde?
2: De la Ploiești!
1: De la Ploiești! Bine ai venit, Cosmin! Așa e și titulatura, Cosmin de la Ploiești! Așa te știu și prietenii, Cosmin de la Ploiești?
2: Da, da!
1: Cosmin, bravo, felicitări așadar! În momentul de față avem 10 întrebări, răspunsurile tale trebuie să fie cu litera...
4: Lasagna, cu L!
1: Ai auzit, da?
3: Lebăr!
4: Lebăr, lobodă, lebărwurst!
1: Deci,
2: da, da, în regulă.
1: Ca să știi, da? Ajută-mă, oprișene, poți spune o dată și de asemenea mai poți spune încă o dată, încurcă-mă, Corina. Ai la dispoziție pentru fiecare răspuns 10 secunde. Dacă lasă, știi că nu intră la noi în buzunar. Se duc către suma reportată care a ajuns în momentul de față la...
4: 1350 de cocostârci.
1: Asta pentru vineri, da?
2: Da, da.
1: Bun, mare atenție așadar. Hai să începem. Când ești pregătit, mai e cineva prin preajmă?
2: Să începem, sigur, mai am un prieten cu mine.
4: Perfect. Gata, dăm drumul la treabă. Prima întrebare, litera L, da? L. Prima întrebare. Acțiunea de a citi un text și timpul petrecut citind.
2: Ajută-mă, oprișene.
4: Păi când citești un text, ce se întâmplă? Înseamnă că îl...
2: Lectură.
4: Asta
3: aia.
4: Ai cu curaj, puternic.
3: Bravo.
4: Obiect portabil ce produce lumină, alimentat de obicei cu baterii.
2: Lanterne.
3: Bravo.
4: Perfect. Instrument optic ce mărește imaginea unui obiect mic.
2: Lupă.
3: Bravo.
4: Insectă cu arii subțiri și corp alungit, adesea întâlnită lângă ape.
2: Libelulă.
3: Bravo.
4: Lichid transparent din organism, parte a sistemului imunitar și circulator.
2: Limfă.
4: Perfect. Persoană care deține suprafețe mari de teren agricol.
2: Latifundiar.
4: Perfect. Muzician tradițional român, adesea asociat cu muzica populară și de petrecere.
2: Lăutar.
4: Asta e.
1: Bine, colegul.
4: Grup de cuvinte care funcționează ca o singură parte de vorbire. De exemplu, cu toate că, a dat de veste.
2: Încurcă-mă, Corina.
3: Fii atent, este format în două cuvinte, da?
2: Sigur.
3: Loc. Și după aia, țiune.
2: Locuțiune.
3: Asta e.
4: Hai,
3: mai,
4: încă două.
3: Mai cu curaj, așa că...
4: Drept oficial...
1: Din... Asta. Da, așa, ia.
4: Drept oficial de a practica o profesie, de a distribui un produs sau o operă și de asemenea și grad academic.
1: Grad academic, hai.
3: Grad academic, la... facultate.
4: Licență.
2: Lector.
4: Licență.
2: Licență.
4: Da, că erai licențiat. Și ultima întrebare, plângere prelungită, adesea exagerată, exprimând durere sau nemulțumire. Ul.
2: Durere sau nemulțumire.
4: Lamentație, nu știi că aia, mă, nu te mai lamenta atâta. Dar vezi de treaba ta, Cosminele, că e bine și așa.
1: Ce
4: 80 de cocostârci,
1: bă,
4: băiatul.
1: Bine.
4: Ai lăsat 20
1: bine
4: pentru așa, vine. Sigur. Vezi de treaba ta, bravo.
1: Cosmin,
4: să-ți dea Dumnezeu sănătate.
1: Cu ce te ocupi, mama?
2: Și dumneavoastră.
4: A venit și mama soacră.
2: Excavatorist.
4: Bravo, frumos.
1: De-a lungul existenței tale profesionale ai descoperit niște lucruri așa cu excavatorul ăla?
2: Sigur că da.
3: Ce?
2: Fel și fel de lucruri. Toată ziua facem șanțuri lungi și grope adânci.
4: Păi, bravo!
1: Da, mă gândeam că poate ai dat peste o comoară la un moment dat și...
2: Nu.
3: Artefact din ăsta, vreo ceva.
1: Mă, că mai se pare și alții înainte.
3: Coif, vreo, înțeleg ce zic. Știi tu.
4: Mulțumim mult, Cosminele.
1: Bravo,
4: Cosmin. Spor la treabă.
1: Spor.
0: N-ai jucat azi?

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis
1: dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: S-au născut mulți șmecheri pe 26 mai, foarte mulți. Da, o șmecheră rămâne șmecheră între șmechere.
3: Aha.
2: Isadora Duncan, sau pe românește doamna Isadora Duncan, cum
3: Isabela.
2: Se spune?
3: Isabela.
2: Isabel. 26 mai 1877, născută în California, cea mai mare balerină din istoria omenirii. Cea care a dat un stil nou, creatoare, în arta dansului și așa mai departe. Când începea să danseze doamna Isadora, în condițiile în care pe vremea era îmbrăcată în budigăi, era cu crinoline, cu nu știu ce,
3: păi
2: și apărea doamna Isadora Duncan. Mare, uriașă, născută, cum ziceam, pe 26 mai, deodată cu toți șmecherii. Ea s-a iubit și cu domnul Serghei Esenin, adică a fost și nevasta dumnealui, și la un moment dat era îndrăgostită de George Bernard Shaw și i-a zis: mamă, o idee genială, vrei să facem dragoste? Stai, bă, fii atent, nu te grăbi! Tu îți dai seama, zice, cu trupul meu și cu mintea ta, ce copii ești din noi? I-a scrisă lui. Hai să ne apucăm de treabă. Și el a răspuns cu cea mai mare plăcere, dar să nu fie, Doamne ferește, invers.
3: Dar îmi place că femeia a avut inițiativă.
2: Da.
3: Bravo, eu aplaud. Uite, feministă de mică.
2: Isadora Duncan. Are o poveste extrem de tristă, pentru că merge, mă, să zice, hai să...
4: Dar de ce să nu? Ca să știe lumea.
2: Purta o eșarfă uriașă și eșarfa pe care o purta s-a înfășurat în jurul uneia dintre roți și a sugrumat-o în timp ce mergea cu mașina.
3: Asta e o moarte din aia.
2: Murit undeva pe la Nisa, pe la 1927, s-a stins cea mai mare balerină. Dar fratele vostru, respectiv eu, care a fost îndrăgostit de dumneavoastră...
3: Ai fost acolo undeva,
2: da,
3: nu?
2: Da.
3: Unde ai fost?
2: Am dus frumos și am căutat-o o zi în cimitirul Perlașe. Pentru că ea este incinerată și are doar o cutiuță din aia mică. Și m-am dus frumos, am umblat într-un soare tropical continental oceanic, am trecut și pe la Nea George. Ce faci, bă, Nea George? Ai noroc, ai noroc. Am trecut pe la Molier ăla care... Să poată și pe soare l-ar stinge lilieci, pisma și mor pe nume, dar pisma nu, cât vecii. Molier, tartu.
3: Și se pune și în șifonier, nu?
2: Da, exact, da, Molier.
3: Da.
2: Cu minutele bățic așa scria, Molier, și de sub scria.
4: Doamne, doamne!
2: Așa, de unde am plecat? Și m-am dus acolo așa, în columbar, m-am suit pe scăriță și am găsit Isadora Duncan acolo așa. Adică am fost la dumnei acolo.
3: Dar tu ești fier pe toți ăștia, nu-i cauți peste tot.
2: Da, mă duc după ei, n-are unde să se ascundă.
3: Păi chiar
2: ceea
3: nu mai
2: ce avem
3: are,
2: de reținut, 26 mai 1877, California, se năștea doamna Isadora Duncan. Dacă mai aveți posibilitatea, cred că există pe YouTube ușor, dar foarte puțin din astea, ce făcea dumneai. Vă dați seama că ăia erau cu rochile alea vaporoase și ea apărea îmbrăcată subțirel ca să poată să danseze. Piu, dragi, toate babilii făcea... Cruce
3: și era ragura lor.
2: Mamă, și cu
3: stânga
2: și cu dreapta.
3: Ai văzut, omul, cum mi s-a îmbrăcat.
2: Și a zis, din toți banii pe care i-am adunat eu, vreau să fac școli de dans la Paris și să învețe lumea să danseze balet. Era ceva, dați seama, la 1900, balet.
3: Noi ne apucam, nu ne apucam.

0: apucasem de răscoală, nu?
1: Nici nu ne apucasem de răscoală la flămânzi.
0: Da.
2: Da? Și uite-te, pe, uite-te pe la noi astăzi, da? Tot barerim, pe poante suntem și noi.
1: Pe poante sunt, până... eu beam rupoatile la 170 kg, dar oricum contează.
2: La poante suntem primii, da. Mă rog, da.
0: Da.
1: Dacă aveți posibilitatea să ajungeți în cimitirul Père Lachaise, mă sunați, îmi scrieți pe WhatsApp și vă dau exact coordonatele.
0: Dai hartă, desenez hartă?
1: Tot.
0: Tot.
1: Se urcă pe scăriță, că nu e jos, e parcată sus.
0: Ah, ok, bine de știut.
1: Copiii dumneai deasupra, vă explic exact ce și cum. Deci 26 mai, Sena, nu mai contează anul, că mă întreabă unul pe stat, în afară de Cătălin Obricea, mai încă un șmecher, deci o șmecher, se cheamă Isadora, Isadora pe românește, Duncan, cea mai mare balerină din toate timpurile.
2: Căutați, practic, mai multe detalii.
1: Puneți ochii și clătiți-vă că aveți ce să vedeți.
2: De aici și pasiunea ta pentru balet?
1: Da. Eu de mic am fost...
0: Păi am văzut niște videoclipuri.
1: Mi-a luat Răzvan locul, că trebuia să fiu lebădarea. El a fost lebădarea.
0: Lasă că ți-e mai bine în alb.
1: Eu eram lebăduța albă.
0: Este mai bine în alb, e
1: da. Mi-a zis oamenii că au reparat parchetul la sala aia două zile după ce am plecat noi, că a trebuit să și sărim așa să cădem.
0: Și pentru cine nu înțelege despre ce vorbim, vă rugăm să căutați pe YouTube ușor, da, Cătălin Oprișan, cum să zicem, la neața...
1: La neața, da, lacul lebedelor. Nu vă mai trebuie nimic, deci divertiți-vă pistol cu apă.
0: Să vedeți că este cu adevărat un balerin.
1: Și non-vorbire. Numai acțiune, da. Numai dans.
0: Dans.
1: Atât. Deci nu
0: și
1: spune
0: voie
1: nimic.
0: Bună și talent.
1: Câte joc și voie bună. Lebăduța da. Albă.
2: Lacul sau leacul?
1: Leacul lebede.
2: Sau fleacul, da. Ca să fie și mai bine. Un fleac.
1: Un fleac cu auciurui.
0: O rimă nu este o crimă, iată.
2: Ce vorbești, mă?
1: N-am înțeles nimic.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backsteppers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
12: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
13: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
14: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
13: E ușor când ai cu cine.
14: Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: Pentru miron scrunt de prânzică de oaie. Poți, nu, să dai știrile? A zis Cristin că încearcă să concentreze, să dea 2-3 minute de știri Kiss FM 900, mă rog.
1: Bun găsit la știri. Testările de la evaluarea națională se încheie în această săptămână. Elevii de clasa a 6 au început astăzi probele cu cea la limbă și comunicare. Mâine vor da testarea la matematică și științe ale naturii, iar elevii minorităților mai au o probă în plus joi la limba maternă. Testul durează o oră. Săptămânile trecute au susținut probele elevii de clasele a 2-a și a 4-a. Evaluările nu influențează mediile și au rol orientativ, transmite Ministerul Educației. Analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR trebuie finalizată în aceste zile. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că majoritatea proiectelor are ca beneficiari autoritățile locale. Cele aflate într-un stadiu avansat trebuie finalizate la timp pentru ca România să nu piardă fondurile europene. Guvernul mai poate atrage din PNRR în acest an aproximativ 10 miliarde de euro. Administrația prezidențială dă peste jumătate de milion de dolari pe lună pe un contract de consultanță. Palatul Cotroceni a semnat cu o firmă americană de lobby pentru asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite. Administrația a anunțat SEC într-un comunicat că obiectivele contractului sunt, între altele, creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții sau libera circulație a cetățenilor. Înțelegerea a fost încheiată pe o perioadă de 6 luni. Bucureștiul este în topul celor mai ieftine destinații de City Break din Europa anul acesta. Capitala este destinația preferată de cei care caută multe activități și mâncare la prețuri bune, arată un studiu de specialitate pe care l-a urmărit Luiza Cergan.
2: Conform studiului, Bucureștiul este pe locul 2 în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț. Un sejur de 3-4 zile în capitală costă aproximativ 299 de euro, iar în Sarajevo, aflat pe locul 1 în top, un city break costă circa 287 de euro. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de Tirana și Belgrad. Când vine vorba despre cele mai scumpe orașe de vizitat, avem Oslo, Edinburgh și Geneva, unde un city break pleacă de la 750 de euro. În raport au fost analizate, între altele, prețul unei cafe, al unei cine cu 3 feluri și vin inclus, prețul unui tur al orașului cu autobuzul, dar și 2 nopți de cazare într-un hotel de 3 stele pentru 2 persoane.
1: Luiza Cergan. Și la final, datele meteo, temperaturile scad ușor de joi. Până atunci, vremea va fi foarte caldă, după amiaza și seara pot apărea însă ploi și vijelii. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
3: Vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic cu siguranță unul în creștere. Iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai, până la urmă și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere.
1: Astăzi vremea va fi foarte caldă în majoritatea regiunilor, în special în centrul țării. Maximele vor atinge și 30 de grade, 28 de grade maxima în capitală. Acestea au fost știrile. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
0: Hai să treci, Cristine, să uite și vremea asta la om. Deci astăzi soare tropical, a zis de mâine trece ziua asta, cât ai, mă, minus 16 grade, deci, minus 22, câte să zice toată țara.
4: Să fie frumos de
5: păi
4: ziua.
5: Nu era, păi nu era, ne încălzeam iarăși ca șobolani, acum iar e și frig.
4: O să fie puțin friguț de joi încolo și după care iar 30 de grade.
5: Nu mai sport, nu mai pot.
0: Aș vede doar să vă zic că 26 mai pică între 25 și 31 mai 76, pe 25 cred că ăsta și șmecherul de joacă în toate filmele acum, Murphy ăsta, Cillian, Killian, Cillian, cum îi ziceți voi?
5: Așa.
0: Picky ăsta, Picky Picky. Și 31, șmecher mare, mare rău de tot, Colin Farrell.
5: A, da.
0: Șmecher uriaș.
5: Da. Adevărat. Șmecher
0: uriaș. Ei, am zis la rubrica de sport, puteam să fiu rău azi, dar așa sunt eu cu suflet de mamă. Puteam să zic, mă, Cristine, să dau știrea asta, dar mă înjurau mulți și chiar de ziua. Că pentru prima dată în istoria Spaniei, Real Madrid nu are niciun convocat la echipa națională pentru un campionat mondial.
5: Răutăcizme de ziua ta, nu încă.
0: Păi nu mai bine venim noi ăștia din ultima bancă și ne uităm la un șirac de 33 de poze.
4: De la mare?
0: Cine este Lorena, femeia căreia Arteta, noul campion din Anglia,
5: asta voiam să întreb, cine
0: i-a dedicat trofeul Premier League. N-am, Corino, că și noi mai avem grijă de voi. Așa. Ia-mi dă energia să fac totul.
5: În
0: spatele oricărui șmecher și de
5: o femeie care face 2 ochiuri cu proteine în ele. Bravo. Ca să mănânce.
0: Micheluș Arteta, antrenorul celor de la Arsenal, i-a dedicat trofeul din Premier League câștigat cu tunarii soției sale, Lorena Bernal.
5: Dar doamna merită trofeul ăla?
0: Oh, merită. Da, dacă mai mergem multe, într-un supermarket, pirogravăm unul și mergem și dăm și noi, din partea suporterilor. Vorba aia. După ce Micheluși ar să rămână doamna Bernal, a cucerit trofeul. Nu are rost să citim știrea. Ne uităm pe cele 33 de poze.
5: Ca să umplem și noi aici spațiu.
0: Această performanță a fost obținută...
5: Performanța cui? Că m-ai pierdut. Performanța ei sau a lui?
0: Fii atent. Deci Arteta ăsta, antrenor spaniol.
5: Da.
0: Ei fac performanță împreună, dar Arteta a făcut performanță cu Arsenal.
5: Așa,
0: și
5: așa.
0: El, săracul, e de prin 2019, cred că, al Arsenal și termina tot timpul pe locul 2. 2-2-2-2-2-2-2-2. Și ei au zis, bă, unchiule, te iubim și asta, dar dă-ne, bă, și nouă un titlu.
5: Ceva, da.
0: Trăiți ar Bernal ca aia de acasă. Și el anul ăsta a câștigat titlu. Și a venit frumos și a zis, pentru ce am acasă. Și atenție, calificat și în finala Champions League, deci poate să ia două titluri. Uh-huh. Lorena Bernal s-a născut în Argentina.
5: Așa.
0: În 1981.
5: Adevărat, este actriță prezentă.
0: A fost Miss Spania. Ce vrei, mă, ce
5: vrei. Da.
0: Și Micheluș, băia frumos. În 1999. A jucat în CSI Miami.
5: Mă gândeam că zici Manchester City sau Liverpool.
0: În 2010 i-a zis că îl iubește pe Mihăiță, dau naibii cariera. Așa. Și s-a căsătorit cu el. Și el n-a uitat treaba asta, da?
5: Mhm.
0: Și atunci, după ce s-au luat, a avut...
5: Ia întoarce un pic să văd și eu despre ce vorbesc.
0: Mai, Adică
5: este
0: nu,
5: foarte frumos.
0: Nu
5: adică...
0: Miss Spania.
5: Na.
0: Că tot timpul se zice că numai gagii scumpe, mașini și tatuaje și nu știu
5: doamnă,
0: ce. Uite,
5: chiar
0: să fie
5: bunea veni.
0: Dar ne mă și niște poze de la mare? Nu, nu eu doar să rămână, doamna. Să rămână, doamna.
4: Ia uite ce a pus frumos acolo.
5: Ce să faci, mă, cu golanii?
0: De ce crezi că ne-a pus în ultima bancă? N-am fi stat mai în față?
5: Și ultimii în autocar, acolo în spate.
0: De ce crezi că da? Adică în orice știre încerci să o dai, să transformă tot într-o bagabonțeală de cartier.
5: Da. Deci de ce școli. Este adevărat aia că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o doamnă care...
0: În cazuri poate să fie și mai multe doamne, dar în principal e bine și eu. Este o doamnă, da, doamna Bernal. Deci am făcut varză și rubrica de sport.
5: Lasă-mă că e mai bine.
0: Dar ceea ce contează sunt 33 de poze Instagram. Văd că sunt luate după Instagram, adică dai...
6: Uite-mă, băieții.
0: Are și cu poze cu ea intrând în mare.
5: Are? Da. Ca asta căutați. Ați dat click și nu se
6: găsea. Ia stați un pic așa. Hai ca să ne vedem un pic de treabă, că e 26 mai, o zi importantă cu multe semnificații.
5: Ce-a făcut și Cătălinu și un cadou vizual, i-ai stricat-ul repede.
0: E ca vizinul, mi-a clătit tot.
5: Da,
6: așa. Păi, ți-a clătit ochii, dar aia fii atent că îți clătește acum și auzul.
5: Ia.
6: La mulți ani, Cătălin Domprișan.
5: La mulți ani, Cătă.
0: Pentru tot poporul român greu încercat, aruncați cârjilii, ortopedia închisă.

0: bine, ți
1: auzi. Nici asta nu mai e melodie, mă, care să dați. Eu aș pune la orice institut de ortopedie, la institut de ortopedie, nu contează.
2: Un fel de imn, da? Dimineața. Exact. Să se facă încălzirea. Trăniți
1: mâhnit cu piciorul așa, gârjile aruncate direct puse pe foc și scuterilă.
0: Da,
1: și
0: la fizio... așa cu gimnastică de asta medicală.
2: Exact. Fizioterapie.
1: Fără să te atingă oameni. Scooter is back. Techno attack. Și vrei, bă, mai mult de atâta.
0: Ia. E bine, bine, bravo.
1: Ia uzi cum face. Și el vorbește așa cum așa vorbește.
2: Da, păi, da.
0: La mulți ani, Cătălin Oprișan, ia uite, foarte multe mesaje, am zis că le dau...
2: Ce să le dai, mă, că
0: nu le dau citire, că n-am când să le dau, că sunt foarte multe.
1: Da, să căscută.
0: Ți le dau la pachet.
1: Dacă mai pui la final și un Vanilla Ice...
2: Ia uzi, mă, Vanilla Ice, pune acolo pe foaie.
0: Așa se pune, mă, un praf de Vanilla Ice. Ca să, da? Așa praf de cop și...
1: Am gerut eu bulit că vă făceam o demonstrație aici.
2: Aolo, nu, lasă, lasă, că se mai rupă aici, n-avem...
1: Rupe-te că eu te cos.
0: Măi, da, să știți, apropo de ziua de astăzi, este o zi importantă, are multe semnificații, pe lângă faptul că este ziua...
1: Asta nu-i nu se pune, mă, copilul.
2: Trecem peste
0: asta e la... Întreabă cineva, uite, cred că nu știe. Cătălin schimbă prefixul sau sufixul?
1: Și și.
0: Și și, corect.
2: Da, corect. Da.
1: Tu unde am trecut pe prefix, dar Angola, cred că. Plus 5-0.
0: Versiunea 5.
1: Cine are, bă?
0: 5.0 astăzi.
1: Da, prefix 50. Ia.
2: Ia.
0: Ia. Unde trebuie să ne mutăm în funcție de vârstă?
1: Da, bă,
0: auzi, așa ar trebui să ne mutăm în funcție de vârstă, știi?
1: Nu mă dau mamă pe unul de ăsta tânăr.
2: Nici pe doi.
1: 5-0, ia uite.
2: Ai
1: cine
2: găsit?
1: Zice, ce-ai găsit? Dar nu zice ce țară e.
2: Dă-mă o știre frumoasă.
1: Da, ce ai
2: cu
1: ceva
2: țepe,
1: frumos?
2: Am ceva cu țepe. Sau mai am ceva, uite, am un platoaș că am făcut de dimineață.
1: Da.
2: În timp ce Cătălin făcea platoașul lui, eu făceam platoașul nostru.
0: Și făcea și avioane de hârtie, pentru că azi e ziua lor.
2: Da, înfășurătorul, cum ar veni.
0: Yeah.
2: Avem așa, banii este un subiect tabu pentru români. De asta foarte multe cupluri ajung să se despartă din cauza banilor, dar zic că e cam tristă pentru ziua de azi.
1: Apoi nu, dar mai multe avem... se vor căsători anul ăsta din dragoste.
2: Din dragoste, ia din dragoste toată lumea. Japonia testează un avion de pasageri cu cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Adică aia nu mai sunt, mă, ce trenuri, ce astea. Ei deja...
0: Da, mă, care îți place ție de acolo? Da, ține una de suflet.
1: Stai, stai, stai, stai, stai, la 2000 de kilometri pe oră. Ce vezi tu, mă, pe geam?
0: Ce vezi, da?
2: Da.
1: Face la vâș și
2: aia și nu vrei să fac un pot puriu și să voteze ascultătorii? Ba da,
0: bine. Iar să voteze că nu le dăm pe toate. Mă, hai să vedem.
2: Păi nu, una, mă, una, să dăm una dintre ele. Unde am pus talon? Practic, locuri din casă unde îți pui obiecte să le pui tu bine. De pensie, de mașini, cum aveți voi, aveți taloane la mașini.
1: Ai cu minte că e o firmă din Coreea, dar a făcut fluierici.
2: Ză?
1: Te duci, le legi de cheie și te uiți pe telefon să arată unde e.
2: Bă, bune, cu unde, minte, în ce,
1: am
2: în ce, unde, în ce țară?
1: Da, la noi țară. Ză? Te duci la mall, hat, nu poți să faci reclamă, e din Coreea.
0: Începe cu sus. Vrei locul ăla, mă, de fluier după el?
1: Da, da, acum te uiți pe telefon.
0: Și fluiera,
1: da. Ce zice, boule, aici sunt cheile.
2: Apoi, țepe de vacanță pe care le-ați luat...
1: Astea, mă.
2: Da, pe care le-ați luat uitându-vă în gura influencerilor. Adică ți-a zis xulească de pe internet sau de pe TikTok sau de pe Facebook.
0: Aici rămânem, da, da.
2: Țepe, țepe,
0: țepe, țepe.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
6: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La Helpnet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere Helpnet. Helpnet. E la îndemână să fii bine!
7: Or Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: La semnalul următor vei fi ciupit!
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
12: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
14: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
15: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
16: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
17: Maria Boba și DJ Johnson
18: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
19: Tu mai știi ce gustare are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gustare are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
20: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: pe fratele nostru. Nu putea să lipsească Maluma Pepe.
1: Ce vorbești cu ce copil?
0: Astăzi este ziulica ta, Cătălin Oprișan, și Maluma Bebe. Ia uite-l prezent.
1: Scuze.
0: Da, s-au cam golit sticuțele.
1: Golile astea le face mici la apa contunerii, nu le-am mufat.
2: Ți le-au trimis goale,
1: mă. M-am dus, când m-am dus acum 3 ani de zile să-mi ia sânge, mi-a zis doamna mare, așa, corpolentă, eu crezut că mă mardește. Mi-a zis, aveți marmeladă. Să rămâna? Zice, aveți marmeladă. Domnul Oprișan, chiar nici măcar când veniți să vă luați sânge, nu puteți să beți două pahare cu apă înainte?
2: Așa ți-a zis?
1: Marmeladă era sângele
2: meu. Certat.
1: Și era și corpolent, așa zic, aici mă încinge să nebunesc. Eram noi doi, eu era legat de garoul ăla, de scaunul să fug. Zic, da. Mă mardește. Și mi-a zis, haideți că mă închinui totul să vă găsesc venă.
2: Aoleo.
0: Ia fiți pe fază acum, că vreau să vă fac un pic atenție. Astăzi profităm de faptul că e 26 mai, ziua lui Cătălin Oprișan, la 9 și 28 de minute. Noi suntem cumva și generația popcorn, putem să o numim așa, cei care am copilării cu
1: popcorn. Am avut revista popcorn.
0: Am avut, da. Ei bine, am o surpriză pentru voi, o piesă în premieră la Deschis dimineața, Misha Miller. Vine cu Popcorn Song, așa se numește cea mai nouă piesă a ei. Practic aduce în 2026, în sfânta zi de astăzi, aerul acolo.
1: 26 din 2026.
2: Bravo, bravo.
1: Și 26, 05, 26.
2: Știi că și ea a zis că e fiartă pe 13, că
0: 13.
2: Da.
0: Și concert,
2: cum e Ciprian,
0: da.
2: Și 26, 26.
1: Dar și ai păritmată pe astea.
0: Aduce acum o producție fresh. Profităm de faptul că e ziulica ta și iată cadou de la ea și pentru toți ascultătorii noștri. În premieră la Deschis dimineața, Misha Miller și Popcorn Song.
1: Frigio.
0: Când sunteți voi pregătiți și eu îi dau play.
1: Ca să fie ritmat așa, să fie pe nebune.
0: Ia.

0: Băi, nănică, ce să mai, gata, e spirit de vară deja, se simte în aer vara, ia uzi. Misha Miller, Popcorn Song, cea mai nouă piesă în premieră la Deschis dimineața. Profităm de ziua de astăzi, iată cadou pentru tine, Cătălin Oprișan, de la Misha Miller.
1: Mulțumesc frumos, mă întinerești de piesa asta.
2: Parcă ți-au despărut două riduri.
1: Da, la am dus 30, mie că dacă cobor un pic mai mult, iar dau bacul.
2: Nici nu mai la bagâștii, a dispărut,
1: da,
2: la bagâștii.
1: Nimic,
3: da. Bă, dar la Tenkirghiol acolo, acum.
1: Bă, n-am mai fost la vecinele alea, doamne, ce prietenii frumoase am legat cu doamnele alea. Era
2: am
1: o doamnă
2: văzut
1: din Alexandria.
3: Vă mai scrieți asta, băi, să vă mai scrieți.
1: Nu, mă, sunt un porc. M-a frecat pe spate cu piatră pons, că nu s-a mai luat aia, că eu am stat 45 de minute, cum scria ca la carte.
2: S-a frecat cu piatră pons.
1: Păi nu s-au luat alea, la picioare jos n-ajungeam.
2: Deci da, ai tu semnele alea pe
1: da,
2: spate.
1: Da, m-a recăit-o, doamnă, ce prieteni din Alexandria era, ce prietenii frumoase, ce mai faci, mă. Vezi, dacă ești, nu mai, asta am fost nesimțit eu.
3: Și cum ar fi să zic acum? Surprize, surprize!
2: Da.
3: Doamna din Alexandria este cu noi.
1: Mamă, ce frumusețe ar fi fost să coborăm acolo, să mergem
2: cu
1: toții.
2: Dar erau, nu era, acum de ce ești, nu era doar o doamnă, erau mai multe doamne.
1: Erau multe doamne,
2: și câțiva
1: toate septuagenare, da.
3: Bun, Tenkirghiol poate fi o destinație de vacanță, dar acum mergem mai departe să vedem în ce vacanțe ne trimite Corina Păcanu. Să fim atenți, să nu ne luăm...
2: Măi, e un subiect sensibil pentru mine, asta mă și doare sufletul. E un subiect care mă atinge la lingurică, mă bate pe bătătură, cum ar veni. Mă, de pe click.ro, un subiect devenit viral pe Reddit a pornit de la o întrebare simplă: care e destinația de vis promovată pe Instagram și TikTok, adică de influenceri? Unde ai ajuns și ai simțit că ai aruncat banii de pomană pe fereastră? Și au început să zică oamenii, să curgă răspunsurile. Și în topul dezamăgirilor aveam așa, litoralul românesc. Deci e lumea fiartă. Nu mai, au zis, nu mai putem, gândaci, prețuri mari, vine ospătarul la scârbă și ți-aruncă așa, oamenii sunt nemulțumiți.
3: Marea Neagră, cu niște ani de zile, Corea, nu mai acum.
1: Marea Neagră e subiect albastră, dacă nu mă crezi, vin o să o vezi.
2: Acum ești turcoas, cătă.
1: Da, algile,
2: da,
1: ceva,
2: da. Da. Bun, după Costinești, uite, care a fost descris de cineva drept o favelă la malul mării, iar Mamaia, mai aproape de India, așa scrie...
1: Iar Mamaia e prea bătrână ca să...
2: Da, așa. Uite-mă, deci nu ne mai place litoralul românesc. De când am descoperit Bali, a zice unii, dar nu. Și Bali a fost criticat pentru că ar fi prea artificial și lipsit de suflet. Bali este foarte aglomerat și o diferență enormă între Instagram și realitate. Iar Bruxelles și Paris, pentru mizerie și siguranță și senzația de nesiguranță, sunt de nevizitat.
3: Și la Bali acolo curge altfel?
1: Da, mă.
3: Da?
2: Da.
1: Și plus că de ce să mă duc la Paris când la 20 de km spre Ciolpan mă duc la Periș?
3: Ai dreptate, bravo.
2: Exact, bravo.
1: Și abator acolo.
2: Pe lista locurilor considerate supraapreciate din România ar mai fi așa. Nu mă bag aici, deci repet, nu sunt ideile mele, sunt scrise pe Reddit de oameni. Ar mai fi așa: Castelul Bran, Poiana Brașov, Valea Prahovei sau Viscri. Concluzia oamenilor: social media vinde adesea o vacanță perfectă, iar realitatea vine la pachet cu cos, haos, turiști și note de plată foarte mari. Ceea ce mi-aduce aminte și de experiența mea, când am fost pe Laponia. Am zis să încercăm Laponia. Și am și văzut pe Instagram, la multă lume, am văzut la foarte multă lume, zăpadă, frumos, ningea cu fulgi mari din aia, cu lacrimile, reni, husky,
1: moși.
2: Am ajuns
1: ce
2: acolo.
1: Moși, mulți, da.
2: Da, moși, mulți. Am ajuns acolo și era noroi peste tot, practic nu-mi luasem cizmele, n-a apucat să ningă, da. Și era un frig, cu toate hainele pe care mi le-am cumpărat, că am dat o grămadă de bani, că ne-am dus pregătiți, normal, că ni s-au avertizat dinainte alții mai deștepți, am citit și eu, m-am informat, să-mi iau 10 straturi aveam pe mine,
1: păi așa era,
2: eram ca un robot, mă, așa, de nici nu puteam să mă întorc, nu puteam să mă întorc capul, după aia m-a dat cu Sania, cu Renu, și mi-a intrat păr de Ren și în gură, și era,
1: Nici Renu nu ne mai place.
2: Asta în Rovaniemi, da, unde s-a dus filmul la Moș Crăciun și a zis, mă rog, dar nu pot să zic pe post,
1: nu
2: și a
1: mai
2: zis,
1: spune, da.
2: După care ne-am dus în stațiunea Levi, unde se vâna aureola boreală.
1: Da.
2: N-am văzut nicio aureolă, am vânat, ne-am plimbat numai cu mașina.
3: N-am văzut pe aurora, mă?
2: Și n-am văzut nimic.
1: Da, voi sigur erați în Finlandia?
2: Mă, da.
1: Că poate v-a dus-o de la mai 14
2: Nu. Și problema a fost că am supărat oamenii ăștia cu bufier pe turism, pe un nenică care că eu după aia mi-am descris și eu experiența, na. Și eu la rândul meu influencer, anti-influencer cum da? Ar veni, știi? Nu vă duceți
1: asta pe... de influencer.
2: Nu, mă, le-am zis oamenilor adevărul cu imagini. Uite ce, uite ce e aici.
1: La Giurgiu de ce nu mergeți în port?
2: Am mers, Cătăline, dacă să mă duc la Giurgiu. Așa, și după aia am stricat planurile de... Am stricat socotelile agenților de turism și m-a luat o nenică din asta la...
1: Avea și
2: la ciocănele de șnițele pe internet.
1: Avea și dreptate.
2: Înțeleg, bine că a plecat de la agenția aia ca să plec și eu cu ei.
3: În concluzie, unde vreți să ajungeți?
2: Vreau să ajung în felul următor. Ce țepe v-ați luat de la influencer? Fără nume, nu vrem nume, nu vrem să știm de la cine. Ziceți așa, ca o descriere, și v-ați dus acolo așa și nu era ce vi se vânduse. Pe Instagram, pe TikTok, cel pe Facebook, 0722 20 60 20.
3: Ia să auzim chitarele.
2: Ia.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Opel.
1: Și apropo de siguranță, am zis să vorbim așa un minuțel, două, despre airbag. Da, de unde vine el și vorba lui Cipică, încotro vrea să ajungă.
2: Exact.
1: Airbagul acesta, la modul cel mai sincer, a apărut pe la 1952, din cauză sau datorită la un om pe care îl chema domnul Hattrick, adică cum ar veni trei goluri marcate la rând, domnul Hattrick. Ei bine, vreo 20 de ani l-a luat populației să conștientizeze importanța lui, pentru că ei atunci în 52 ani mă lasă în prostiile astea. Ideea este că un picuț mai târziu, prin 55, a fost patentat un airbag asemănător cu ceea ce avem astăzi, doar că avea o singură problemă. Se declanșa prin apăsarea unui buton de către șofer, dar dacă șoferul era accidentat, nu mai avea ce să mai. Și atunci a zis, mă, nici ăsta nu-i prea bun, ăla e rănit acolo, ce să mai, nu merge. Și atunci, americanul Alan Breed, Ryan Reynolds, este considerat drept inventatorul airbagului ăsta modern.
3: De drept.
1: Deci ăia toți săraci au stat și au inventat, dar pentru că nu s-au priceput cum să-l facă. Practic ăsta l-a perfecționat, a umblat la el. A zis că a dezvoltat un sistem de declanșare și de umflare a unei pungi de, cu aer bazată pe senzori. Bă, când se întâmplă ceva la un șoc mare, țac, le-a vândut unor americanoi. Dar nici ei au zis, da, e interesant așa, dar zboară făina asta în față. Bă, voi la făină, zice, vă gândiți, voi gândiți-vă că o să vă salveze de accidente. Și au venit tot americanoi, mă, că la ăștia să dă ora exactă, undeva în iulie 1984, au introdus, băieții din Guvernul Statelor Unite, au introdus obligativitatea ca orice mașină produsă să fie echipată standard începând din 1989 cu airbag. Și atunci n-au mai avut ce să mai fac. Anii au trecut, au apărut tot felul de, normal, de lucruri din astea interesante. Au apărut airbag-urile pe lateral.
3: Există, da, și pe lateral, atunci, da?
1: Și o mașinuță din Japonia, la geamonezi au venit, așa, geamonezi?
3: Păi de unde?
1: În 1998, geamonezii au venit cu primul autovehicul comercializat în Europa care avea 9 airbag-uri.
2: Nouă,
1: tăticule. Doamne ferește să n-ai nevoie să ți se deschidă, adică să le vezi unde sunt toate cele nouă, dar ați văzut că acum sunt și în stâlpișorii laterali, plus în față și așa mai
2: plus
1: departe.
2: Plus pentru pasagerii din spate. Da.
1: Exact. Da. Ceea ce contează însă este că de vreo, hai să zicem, din 89, deci de vreo 36-40 de ani, să zicem așa, există obligativitatea ca până, zis, că era opțional până atunci, există obligativitatea ca pe toate mașinile să existe airbag-uri.
0: Rămâi în siguranță!
4: Conduci un Opel fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul?
0: Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata.
4: Remedierea este gratuită.
0: Detalii pe opel.ro. Kiss FM. Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Ce pui lângă puiul?

0: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei euro euro lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Sang-Yong Corando?
4: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
7: Rămâi pe chit.

0: ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii. I'm gonna

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet matache măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
4: Back to the music.

0: Let me be the second voice aici la Deschis dimineața, 9:55 de minute.
1: Pe TikTok, cel pe Facebook, cel pe Instagram, el, numai și la noi la radio, desigur, pentru că noi suntem în trend cu orice melodie.
0: Number one hit radio.
1: Păi vorba aia, dacă nu noi, atunci cine?
0: Atunci cine, exact, Corina.
1: Da.
0: Ai pus o întrebare apropo de țepele pe care ne mai luăm din vacanțe, să vedem ce zic oamenii. La aparat.
1: Încotro v-ați dus și ați zis, Doamne ferește.
2: Încotro.
0: Ia fiți vă faza.
3: Atât. Frumoșilor, eu nu prea cumpăr produse recomandate de alții, decât dacă am nevoie cu adevărat. Am încercat o matcha într-o locație nouă recomandată de un influencer și a fost drăguță experiența. Altă dată nu mai merg.
2: Mulțumesc, mai trebuie, dar nu prea.
1: Ia, da. Ia.
4: Neața, n-am cum să nu descriu experiența de anul trecut. La fel m-am uitat pe Instagram, Facebook și așa mai departe. Zanzibar, Doamne, super, plaje, superbe, tot.
1: Turcoaz,
4: tot
1: frumos.
4: Am stat să facem un efort, am plecat în Zanzibar, am ajuns acolo, deci nu vreți să vă imaginați. Am fost la Kendo Arox, care pe lângă Nungui e, practic, sunt cele mai bune de acolo. Nu vreți să știți, stăteam pe șezlong și niște domni își făceau nevoile mici fix
1: noi.
4: Mizerie peste tot, deci ceva de nedescris, ceva urât, o experiență. Soare cu moartea, nu știu cum să zic. Deci a fost ceva oribil, oribil și pe mulți bani.
1: Băi, eu aș deschide acum pe bune, uite, chiar o să fac chestia asta, o pagină de turism anti-influențăreală din asta, să scoată influența din oameni și să zică fiecare mai experiența lui nasoală în diverse locuri. Uite, în Zanzibar mă mai duc. Nu mai duc nici în Bali, adică să știu unde să nu mă duc, nu unde să mă duc. Nu?
0: Da.
1: Uite, și Smoala Jamila, la sfârșit, nici o țeapă nu-mi iau, sunt propriul meu influencer și îmi fac temele corespunzător, mă ocup singură și bat orice agenție de turist, de-aia mă caută pe mine alții să le zic pe unde și cât să vină. Frumos. Și să vină și ei cu mine, da.
0: Am început ziua în sărbătoare.
1: Am început.
0: O ținem într-o sărbătoare.
1: Da.
0: Și ca la bancheturile de pe vreme, când se punea melodia asta frumoasă,
1: Bairam,
0: să formau perechile, cum să zice, și să zicea.
1: Ia. Happy
2: birthday. Oh. Ce frumos, nu așa merge.
0: La mulți ani, Cătălinu.
1: La mulți ani, Cătălinu.
0: La mulți ani,
1: să ne trăiești.
0: Formați perechile, așadar, da?
1: Hai.

0: vă țineam, da. Mai sus de 10 mai.
1: Aoleo!
2: Mai pleacă genunchi.
0: Ce pică te-ai întrecut pe sine.
3: Stai, mă, lasă-l jos, că ești așa rănit.
0: Și intru în genunchi, da, asta.

0: tu vin de obicei că stai în pat. Ce vorbești cu copii? Uite așa testăm în fiecare an. Ce înseamnă un an în plus?
1: Exact,
0: vârstă, da.
2: Mai mă dau cu W40 la genunchi, dar merge. Vezi treaba ta, are bețișorul ăla lung așa. Ia.
0: A1, A1. Are și niște băieți care l-ajută, că nici el nu
1: are,
0: mai
1: are,
0: poate.
1: Are, are, are.
0: Are 2

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Sindicatul Europol acuză poliția de împuterniciri și desemnări la conducerea Direcției de Ordine Publică în ultimii 2 ani. Sindicaliștii susțin că IGPR a refuzat organizarea concursurilor pentru șefia instituției. În replică, poliția spune că nu există candidați. Direcția de Ordine Publică este una dintre cele mai mari din poliție, cu peste 23.000 de angajați. Este anchetă în Constanța după fisurarea unei conducte de gaz de pe o stradă din municipiu. Mai multe persoane au fost evacuate, între care peste 100 de copii dintr-o grădiniță aflată în apropiere. Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că țeava ar fi fost avariată intenționat. Gazele au fost oprite în zonă, anunță ISU Dobrogea. Jacqueline Cristian a fost eliminată aseară în primul tur de la Roland Garros. Ea a câștigat primul set, dar le-a pierdut pe următoarele două în fața jucătoarei din Uzbekistan, Camila Rahimova. Dintre românce, doar Sorana Cârstea a mai rămas pe tabloul principal la Paris. Ea o va înfrunta mâine în turul 2 pe Eva Lis, locul 81 mondial. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer senin acum în capitală și 23 de grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne frumoasă și caldă. La amiază sunt așteptate 29 de grade. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

compania potrivită și cu o stare bună și o încredere bună de sine, nimic în lumea asta și în viața asta nu e imposibil. Asta e părerea mea și cu playlist-ul potrivit, ziua ta cu siguranță o să fie mult mai bună. Și aici e playlist-ul tău, pe Kiss FM, your number

0: 0722 20 60 20 pentru mesaje de bună dimineața, la aștept. Did it again. Ora asta se aude pe Kiss FM. Sunt Nico, bună dimineața.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus. Și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
13: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
14: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
16: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
17: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
18: Bucuria gustului.
19: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
3: Pe Kiss

0: Ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
6: Am zis.
5: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
6: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
5: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
6: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
5: E, uite, acum vreau.
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters.
0: Iubire,
9: ambiție,
0: dramă,
9: alegeri grele.
0: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
9: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
9: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
0: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
9: Ziua, spectacol în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
9: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.

Fantastica, o hora unirii din 3 în 3 ore, să ne reamintim că împreună suntem mai puternici, pare că suntem mai dezbinați ca oricând și nu e ok. Aștept să vă strângeți în gașcă pe numărul Kiss FM 0722 20 60 20. Mă interesează să știu ce faci, cum e în trafic, care e starea de spirit. La mulți ani sărbătoriților, mulți văd azi, la mulți ani Cătălin Oprișan, să fiți sănătoși, bucuroși și liniștiți. La Kiss FM e sărbătoare tot timpul, pentru că aici muzica nu se oprește niciodată. Urmează Beauty Mafia, Fly Project și G-Shawn. Ride it, sport tuturor!

0: Mihai, sunt pregătită! 10:34 de minute, Kiss FM Puerto Rico nu înseamnă doar vibe de vacanță. Aici s-a inventat Pina Colada. Are una dintre cele mai luminoase plaje bioluminiscente din lume și e locul care a dat naștere reggaetonului.
1: Epa!
0: Din Caraibe o ducem puțin în România, ne întoarcem aici acasă, dar o ținem tot pe spaniolă cu piesa asta nouă, Afro Spanish House, de la Adrian Shaguna și Benzol pe Kiss FM. La ce te gândești când auzi piesa asta? 07222

0: în ton cu vremea, ANM a actualizat prognoza până pe 22 iunie și spune că urmează 4 săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale. Sunt pregătită, 9 luni pe an ne plângem decât de nașpa-i vremea și 3 ne plângem decât de cald de afară. Sunt pregătită să mă plâng de căldură. Muzica asta cum se simte?
1: Ce să zic, vibe de vacanță.
0: Hai.
1: Fără job, fără griji, fără telefoane.
0: Au, au. Zile vorbește-mi urât. 0722206020. Vin petrecerile, festivalurile. Facem din nou Chimaro în 3 săptămâni. Ora viitoare îți dau toate detaliile și între timp le poți verifica și pe site chimaro.ro. Lolo, după fun, we are young.

0: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Cuber prețuiește fiecare colț de casă.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus. Și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă.

0: Gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 x 90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
4: Frico!
5: Rămâi pe chită!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Am mers și noapte!
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Marian Boba și DJ Johnsy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Hai la festivalul tău, București!
13: Începe Bucharest Design Festival.
12: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
13: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
12: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
13: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
12: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
13: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
14: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
15: Paul Sturugiu Fuego deschide porțile unei seri aniversare cu totul speciale. 50.
16: Sărut, femeie, mâna ta.
15: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică

0: Mihaela Seling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Pofta vine când comanzi. Pastă, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Back to the hits!

avem ascultători Kiss FM de pe litoral, să-mi dea și mie de veste, să-mi spună pe WhatsApp la 0722206020 cum e cu vremea. Îmi fac bagajele weekendul ăsta, vin și eu la plajă sau nu vin? Înțeleg că a fost urât zilele astea la mare.

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Segmentul Ajut Bacău de pe A7 va fi deschis la final de august, promite compania de drumuri. Directorul Cristian Pistol spune că în șantier a fost suplimentat numărul de muncitori și utilaje. Ploile din ultimele săptămâni au inundat mai multe sectoare și nu s-a putut lucra, astfel că este nevoie acum de recuperarea întârzierilor. Pe cei 22 de kilometri din lotul Răcăciunii Bacău a fost așternut 70% din asfalt. Regizorul Cristian Mungiu, propus cetățean de onoare al județului Iași după ce a câștigat în weekend premiul Palm d'Or cu filmul Fjord. Performanța sa este o mândrie pentru comunitate, transmite președintele Consiliului Județean Costel Alexe. Regizorul român a intrat în istorie cu al doilea Palm d'Or. Lungmetrajul său, Fjord, câștigase alte 4 premii la festivalul de la Cannes. Mini-bibliotecă în tren este inițiativa unei tinere din Buzău, pasionată de lectură. Rafturile cu cărți au fost montate într-un tren operat de compania privată TFC pe relația București-Buzău. Inițiatoarea proiectului, Georgiana Gilescu.
1: Astăzi mi s-a îndeplinit un vis, acela de a avea montat o mini-bibliotecă în terenurile celor de la TFC. Conceptul este unul simplu, iei o carte, o citești, te bucuri de poveste și, dacă îți place, lași tot altă în loc.
0: Un studiu Eurostat arăta în 2022 că sub 30% dintre românii peste 16 ani au citit cel puțin o carte în ultimele 12 luni. Suntem la coada clasamentului în Uniunea Europeană. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

litoral, am vești din Mangalia, am vești din Constanța, vreme bună de bronz, Nico e perfect de pe acum, ok, weekendul ăsta știu ce fac, perfect. Măi, isterie la englezi, cea mai caldă lună mai din ultimii 80 de ani, mi-a dat poză Cristina și mi-a scris, hai pe litoralul englez, ieri am făcut baie în ocean, a fost perfect, eu nu suport.

0: bănuță, iubirea într-un om. Salut!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro,
0: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
10: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
9: Vin și eu!
10: Hai, repede!
11: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
12: Sang-Yong Corando?
13: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
12: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
13: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
12: Born in Korea, built for the world.
13: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
14: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
15: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
17: Pentru informații așteptați la rând.
18: Nu mai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
3: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Maria Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
7: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
6: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
7: Două zile în care uiți ce zi e azi.
6: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
7: 4 și 5 septembrie.
6: Always Forever Festival.
7: Unde e distracția, e Kiss FM.
6: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la BT Arena.
7: Știi piesele, știi dansurile.
6: Hai

0: la Poca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
0: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Back to the hits. Rareș, Axel și Ingrosso, Antonia, Lady Gaga, Teddy Swims sunt doar câțiva dintre artiștii care scântă piesele preferate ora asta la Kiss FM. O jumătate de oră de muzică neîntreruptă.

piese și trei fete piesă. Antonia, Emma și Lady Gaga urmează pe Kiss FM Alejandro. Apropo de fete frumoase, Anne Hathaway a dat un interviu zilele astea și a zis că ea arată atât de bine după ore întregi de styling și de machiaj. Însă ea se simte cel mai bine și cea mai fericită atunci când nu se uită în oglindă și nu stă pe social media. Susțin o zi ne trebuie pe săptămână fără oglindă și social media. Te-ai simți nu că bine, mult mai bine și mult mai tu, așa. Încearcă

câte una pentru fiecare radio. Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intrarea, ca de obicei, e liberă. Ai nevoie doar de biletul gratuit de pe getin.ro. Get-in.ro. Dacă vrei să fii în piața Constituției la Chimaro, eu zic să nu mai stai mult pe gânduri. Accesul general pe 3 zile este deja sold out, dar poți prinde bilete gratuite pe zi sau bilete VIP pe getin.ro. Detalii și program complet pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM România, disponibilă gratuit în App Store și în Google Play. Abia aștept să ne vedem acolo. O să fie iureș și cald.

0: afectată de muzica asta blană. Și care ați drins până la sânge pe final doar. Maroon 5, Girls Like You și Accent cu Sara și Misha Miller, Don't Leave, Kiss FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Alo?
3: Co-Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da! Pe ce nume?
2: Ileana Cosuzeană.
1: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: R15, R18.
6: Cauciucuri de vară.
5: Chem un coleg.
7: Numai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
9: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
10: The old protect the young and the young protect the old.
9: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
10: This is the way.
9: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
11: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Rămâi pe chit!

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
1: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot oraș.

0: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: 10 numero.
4: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
3: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: It's beautiful. Am I right?
10: Hello?
11: Dacă ești accidental din realitate,
12: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
11: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
12: Fără ieșire.
13: What is this?
11: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
12: Un thriller amplificat de Kiss FM.
14: Hello?
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
16: Back to the hit.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mulți.

0: spor la treabă, știrile Kiss FM 12 fix, sunt Nico, bun găsit!
1: SFM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Vreme prea caldă pentru această perioadă, vârful de temperatură va fi atins mâine. De la ANM, Oana Catrina pentru Euronews.
2: Așteptăm temperaturi de 32, poate izolat 33 de grade Celsius în câmpia de vest și în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării temperaturile să depășească ușor 29 de grade Celsius.
1: Oana Catrina. Sindicaliștii din executiv nemulțumiți de noua lege a salarizării. Cei de la Sindicatul Angajaților din aparatul de lucru al guvernului cer creșterea coeficientului pentru funcțiile de execuție. Ei avertizează că o subevaluare a administrației publice ar putea duce la pierderea specialiștilor și la slăbirea instituțiilor publice, scrie Mediafax. Proiectul legii salarizării ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Exploatări ilegale de balast pe aproape 100 de hectare descoperite în județul Olt. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, acuză o rețea de interese care a permis desfășurarea activităților.
3: Este una dintre cele mai mari balastiere ilegale din țară. La Mineralport au fost identificate 75 de hectare exploatate fără niciun fel de autorizație. La Ponstar vorbim despre 27 de hectare. Aici, de fapt, au fost niște grupuri de interese care au crezut că niște infracțiuni care se văd din satelit vor rămâne nevăzute atâta timp cât oamenii de la nivel local se înțeleg între ei.
1: Diana Buzoianu. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss FM.

major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie? Îmi dă în mire, în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, nu.

0: să mă săruți dulce, dulce, până la sânge.
1: Să mă respi- 20 de minute natură pe zi ca să te destresezi și 30 la soare cu brațele, fața și picioarele dezgolite ca să-ți iei porția de vitamina D necesară corpului zilnic. Și acum că am scăpat de întuneric și de frig, sincer, nu mai e nicio scuză. Scoate bicicleta, ia-o la pas, pornește telefonul pe aplicația Kiss FM România, căștile pe urechi. Hai să ne facem zilele mai mișto. Să Nico în fiecare zi de la 10 la 13 scot pe masă cele mai tari hituri și cea mai top energie. Și ora asta muzica e mai uplifting ca niciodată. Prima trupă K-pop care a luat un Grammy, K-pop Demon Hunters. Am și remake-ul cele mai bune piese rave din istorie, Insomnia. New Religion de la Bibi Rexha și ceva sexy for you. Toate în 30 de minute de muzică non-stop.
2: Kiss FM,
3: Magic FM
4: și Rock FM
1: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
1: Pe

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite, 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Rămâi pe chit

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă. Pe 28 mai, la stadionul Arcul de Triumf, UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii. Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo! Ia-ți bilet acum!
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Back to the music. Fie că ai luat prânzul, fie că nu, un desert merge, mai ales unul care nu se depune, ci se

ce vibe aveau scrisorile. Așteptam zile întregi pentru un plic și recitam o scrisoare de 20 de ori. Încă mai am scrisori. Am scrisori pe care părinții mei, Dumnezeu să ierte, și le-au scris când erau îndrăgostiți și le iau și le mai citesc din când în când. E ceva ce nu poate fi înlocuit de un SMS, de un emoji, de un sin, de chestiile astea care se șterg acum și care nu mai rămân și nu le mai păstrez. Scrisorile erau... Voi mai aveți scrisori? 0722206020 e numărul meu de WhatsApp. Hai și dăm un mesaj vocal sau scriem acolo. La fel și cu muzica. Insomnia. Păi am crescut cu piesa asta că nu exista internet. Nu. Și încă am niște sentimente puternice. Remake de la Bibi Rexha, nici nu mă interesează că e remake.

0: pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie.
0: Pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Oh my God, nu pot să cred!
1: Și nouă! Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm! Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
0: Kiss FM, number one hit radio! Thank you.

0: o filez destul de repede, altfel păstrez niște scrisorele. Cine le mai are și de când? 0722206020. Asta a fost întrebarea pe care am pus-o acum câteva minute pe Kiss FM. Am de la Marina mesaj, le păstrez de la soțul meu, care pe atunci mi-era iubit. Suntem de 30 de ani împreună. Mulți înainte, avem 3 copii, 2 băieți de 20, respectiv 18 ani. Te pup, Mari, mă bucur tare mult pentru povestea ta, frumoasă. Nico, mai am poeziile pe care mi le scria soțul acum 27 de ani, azi nu mai știe să compună nimic. Se întâmplă și din asta.
1: Bună! Bună! Mariana mă numesc. Eu mai am încă o telegramă.
0: Așa, wow, o telegramă.
1: În care un fost iubit de-al meu, în 1990,
0: așa,
1: îmi spunea că mă iubește și că vine la mine, el fiind din București, eu fiind din Constanța.
0: Păi și ce s-a întâmplat? Vreau update acum, că eu sunt ca tanticile alea din bloc. Acum trebuie să știu cum s-a terminat povestea. Nepoata mea zice că-s Dino când îi spun că am prins scrisori. Dinozaură sunt. Pic de dragoste, mai departe pe Kiss FM, 30 de minute de hituri non-stop. Gente de zona. Și G sunt Derulo. Sexy for me.

0: tot. Okay. Era mâneca mea dreaptă de la cămașă. De nu mai șters la gură pe ea, săraca, și de muștar de la hot dog e ieftin și de toate.
1: Asta e cea mai sexy de discuție, da, cu putință. Vă zic ceva super sexy despre mine, dar sexy.
0: Așa.
1: Rău.
0: Că?
1: Nu sunteți pregătiți. Zi. Eu am acasă niște pantaloni.
0: Așa.
1: Sunt foarte cozy, sunt largi, au trei găuri, cred că săracii prin... Eu am de mult...
0: Este și aerul la pădupoade.
1: Au

0: afară pantalonii de nu ies cam ședință.
1: Așa, ai văruit în ei.
0: Pantalonii de nu pot cam iubit. Am, sunt super de lulu.
1: Aia sunt cumva pantalonii de poate vrei să pleci și tu la tine acasă că nu rămâi peste noapte
0: da,
1: la mine?
0: Da, nu, aia sunt pantalonii de nu vin la tine azi.
1: Da. Dar nici tu

0: aveți prieteni de suferit pe Kiss FM. Soși de la 1.
1: Ce să și facem, da.
0: Ai ceva probleme de povestit azi?
1: Da, zi, traume. 12 intervenții cu traume.
0: Perfect, așa suntem. Pe mâine, v-am pupat. Ciuuus!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
3: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
2: E, așa da?
3: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Are you ready for this?
6: Un

0: FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
6: Diarea nu vine nici

0: odată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
3: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
5: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Back to the hits.

Kiss FM București, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Deficitul bugetar scade după primele 4 luni ale anului, este de 1,17% din PIB, ceea ce înseamnă o scădere cu mai mult de jumătate față de perioada similară a anului trecut, scrie Economedia. Între timp, investițiile finanțate din fonduri europene și PNRR, principalul sprijin pentru economie, au crescut cu peste 34%. În capitală, circulația în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, se închide de mâine dimineață. Traficul va fi deviat temporar pe laterala din dreapta pieței, dinspre restaurantul Horoscop. Măsura va permite constructorilor să continue lucrările de refacere a planșeului Unirii. Vin furtunile în nordul și nord-estul țării. ANM a emis două avertizări cod galben de vânt puternic și ploi. Prima vizează astăzi județele Botoșani, Suceava și Iași, unde vântul va sufla cu peste 60 de km pe oră. De mâine după amiază este în vigoare al doilea cod. În 9 județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. În satul mare, Neamț sau Vaslui sunt așteptate rafale de 80 de km pe oră, averse și grindină. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Kiss Breathe. Trage mai în piept. Mai trece o zi din săptămâna asta. Weekendul e mai aproape cu o zi de noi. Ne gândim la el. Între timp 3 ore împreună aici pe Kiss, your number one hit radio. Zic, ascultă
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Are you ready for this?
16: Unde e muzica?

0: Kiss FM. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Rămâi pe chit!

0: motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianuș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1. PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.

asta nu mi-aduce aminte de telenovelele alea venezuelene din anii 90, Nico, când se făcea liniște așa și l-auzeai pe omul ăla, zicea: a poco crezi că el amor le pui de todo? Și era, am rămas nemâncat de multe ori când spuneau oamenii aia chestii de genul ăsta, pentru că știm cum făceau doamnele pe atunci prin anii 90. Am rămas cu traume, da? Nu spunea Nico, iar povestește asta ceva din amintirile lui.

da? Deși suntem înconjurați de slavi. Shimza, ea că merge și Afrobeat. Avem Cabron, Iarna pe Val, The Fate of Ophelia, Taylor Swift și 30 de minute de muzică fără reclamă.

Arta Ofeliei mă leagă un pic de mesajul ăsta primit de la Maria din Craiova. Sunt niște fete curioase de soarta mea de azi noapte. Știu că a sunat ciudat. Dimineața, Suci, azi noapte ai mai căzut din pat? Mă întreabă. Mă, nu! Uite!

0: hainele pe care le folosești când văruiești, când faci curățenie, uneori când dormi, când hainele multifuncționale pe care nu le arunci niciodată, deși ar trebui.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentivor
1: Energy. Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului

0: și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Rămâi pe Kiss FM!
2: Urmează

0: ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
4: Diecil Numero.
5: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
4: Diecil Numero. Strada Dâmbului 128.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: din orașul tău și apoi încă două ori împreună aici pe Number One Hit Radio.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Încep consultările pe noua lege a salarizării. Veniturile la circa 600.000 de angajați de la stat din cei 1,2 milioane vor crește. Majorările sunt însă diferențiate în funcție de domeniu. Profesorii, spre exemplu, vor primi 3%, în timp ce demnitarii peste 20%. Nemulțumiții se arată deja angajații din Ordine Publică și Siguranța Națională. Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor la Euronews.
2: Este un dezastru. Decidenții politici au dat încă o dată dovada că nu interesează ce se întâmplă cu țara, cu românii. Și au mărit lor salariile. Să știți că acest efort de 8 miliarde, undeva la jumătate, probabil reprezintă salariile majorate ale demnitarilor, care vor vota cu două mâini această lege.
1: Vasile Zelca. Consilierii locali din Iași votează în următoarea ședință dacă aprobă construcția celui mai înalt bloc din oraș. Clădirea principală va avea 33 de etaje și 115 metri înălțime. Proiectul imobiliar se întinde pe aproape 2 hectare în cartierul Dacia. Vor mai fi ridicate acolo alte 5 turnuri de 15 etaje. Urmează 4 săptămâni de caniculă în majoritatea regiunilor. În plus, va fi secetă, anunță ANM. Mâine va fi cel mai cald din această lună, maxime de 32-33 de grade. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM. Number 1.

0: Tot Luis Fonsi pe Kiss, o minută peste două, hai că avem treabă. Vin în playlist Alex Parker, Matthew Bento, Shady B, Heartbreak, Gabriela. Povestesc cum e cu K-pop din Hunter la mine în casă. E imediat, e ceva.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, Email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park.
8: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
9: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
12: Am zis.
11: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
12: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
11: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
12: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
11: E, uite, acum vreau.
13: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
14: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
16: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
17: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour!
18: Back to the music.

chestie faină pe care am auzit într-un film cu... În seara asta aș vrea să aibă ultimul prim sărut cu mine. Ai, oamenii sunt romantici în general și din chestii romantice sunt chestii faine. Acum depinde de fiecare. Unii sunt mai creativi, alții mai puțin. A tuturor ne iese când vrem să ne iasă ceva, da? Alex Parker, Matthew Bento, poveste faină, Heartbreak, Just Dance. Se simte așa un pic izul de Elaine, Alex. Că, na, stă pe acolo și parcă se face muzică altfel la soare. Avem Lady

știrile online încă n-au venit expresiile alea cu valul de căldură. S-au venit deja. Cred că zilele astea deja s-a vorbit de valul de căldură, nu? Că e un pic călduț. Care mai era pe la televizor preferat? Cupola de foc. Nu? Bucureștiul sau... Orice alt oraș poți să înlocuiești cu orice altă localitate. Se topește. Meteorologii în alertă. Da, dar vine vara, știi, nouă ne place să exagerăm un pic. Ia, sube-me la radio, avem pe chiserii.

0: Nu mă pot decide.
1: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
0: Și cum primezi reducerea?
1: Scanezi Profiap.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună?

0: inhibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: La semnalul următor vei fi ciupit.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei.
6: Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
9: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale 250 de grame, diverse sortimente 8,79 lei și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente 19,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?

0: statului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
5: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
0: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
4: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
0: Două zile în care uiți ce zi e azi.
4: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
0: 4 și 5 septembrie.
4: Always Forever Festival.
0: Unde e distracția, e Kiss FM.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Un guvern tehnocrat nu ar rezista, avertizează președintele UDMR, care spune că doar AUR ar beneficia electoral de pe urma acestei decizii. Kelemen Hunor exclude și varianta unui executiv format din partidul pe care îl conduce și PSD.
1: Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție și de aici lucrurile se vor complica. AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat. Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate.
0: Eugen Tomac este vehiculat a fi propunerea președintelui Nicu Șordan de premier. Prețuri mai mari cu 20% pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusalii față de anul trecut. Gradul de ocupare este între 70 și 90% în acest moment, anunță Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. Sunt căutate în special hotelurile de 3 și 4 stele. Prețurile pentru o cameră dublă sunt în medie de peste 400 de lei pe noapte. Lotul de autostradă Margina Holdea departe de finalizare. Stadiul lucrărilor a ajuns la 60%. Tronsonul este parte a autostrăzii A1 Lugoș-Deva și are 9 km. Sunt însă în construcție două tuneluri, cel mai lung având aproape 2 km. Din nou știri pe Kiss FM la ora 16. Rămâneți cu Soci!

De niște ani de zile nu mai are nimeni nicio idee originală. Cam așa ar fi sunat bancul în varianta muzicală. Rihanna pe Kiss, Panda Replay. Începem ora nouă în Kiss at Work. Aici pe Kiss, your number one hit radio. Zic, ascultă!

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Are you ready for this?

0: FM.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal Opti Grill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Rămâi pe chin.

0: complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară: București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni, pentru cei peste 18 ani.
5: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Hagi, în galben pe Ghencea, visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie, evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
0: Dieci numero.
2: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
0: Dieci numero. Strada Dâmbului 128.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
9: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
13: Back to the hits.

e ok. Până se transformă în și tu. Și atunci se modifică ecuația un pic. Avem Hurts in Purple Disco Machine, Daily Analog, impecabilă piesă. 30 de minute de muzică neîntreruptă.

0: slogan.
1: Nu,
0: de mult are, era aia cu El Poate pe la noi și acel Yes Weekend. Deci, da, pututul, în general, e o chestie de care trebuie să ne legăm. Ia, Delia pe Kiss, analog, așa cum era pe

0: Nu este. Kiss at Work, da.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii.

0: Kiss FM.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce existi.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
5: Tema ediției: Will Matters.
4: Iubire,
5: ambiție,
4: dramă,
5: alegeri grele.
4: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
5: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
4: între 21 și 31 mai.
5: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
4: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
5: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
4: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
5: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
6: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.

0: meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă. Pe 28 mai, la stadionul Arcul de Triumf, UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii. Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo! Ia-ți bilet acum!
1: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the music.

0: Să fie mă București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Din vară se va putea circula și pe tronsonul afumații Cernica pe A0. Pe lotul 4 a început deja etapa de pre-recepție, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
1: Mai sunt mici detalii de făcut la podul peste lacul Cernica de 1,3 km. În următoarele două săptămâni se va face recepția la terminarea lucrărilor. Nu va putea fi utilizat până când nu va fi gata și sectorul vecin, sectorul 3. Acest sector e la peste 80%. Discutăm constant cu constructorul chinez în această vară să circulăm și pe respectivul tronson de autostradă.
0: Pentru nodul rutier care să lege DN3 de autostrada A0 din orașul Pantelimon, CNAIRE are un proiect separat, iar licitația pentru lucrări va fi lansată în perioada următoare, mai spune Cosma. Motorină standard mai ieftină decât benzina astăzi la Rompetrol. Compania a operat o ieftinire de 10 bani, iar un litru de motorină costă 9,34 de lei, cu 4 bani mai puțin decât benzina standard, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor. Și Lukoil a ieftinit motorina standard cu 5 bani și a vândut un litru cu 9,59 de lei. Petrom a scumpit în schimb benzina cu 15 bani, care a ajuns la 9,47 de lei per litru. Iar Supercupa României se va disputa pe 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va avea loc pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, anunță FRF. Ora de start va fi stabilită ulterior împreună cu deținătorii de drepturi. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0: băieți la Paris?
1: Ninja la Paris.
0: Ninja la Paris, iată o variantă mult mai ok, iată, Alexandru. Salutare, dragi radioconsumatori, ne bucurăm să fim din nou împreună. Astăzi este ziua...
1: Stai să mă gândesc.
0: L-arți.
1: Așa, da.
0: Deci poate conține urme de luni. Dacă vi se pare că au semănat foarte mult aceste două zile între ele, este pentru că batele vina, ele chiar seamănă între ele, n-ai ce să faci.
1: Eu cred că sunt unite, sunt siameze.
0: Sunt, s-a făcut punte de mult cu luni și cu marți și aici în câmpul muncii cu toții. La unii poate deja s-a încheiat, ceea ce bravo vouă, măi prieteni. Nu, noi abia ce am început, nu putem să cârim nimic.
1: Nu.
0: Că noi... nu. E vreme superbă afară, astăzi în capitale cel puțin, zi de vară, minunată. Am văzut oameni azi chiar mergând pe stradă la bustul gol. Nu, doamne.
1: La bustul gol?
0: Nu, doamne, din păcate, Alex. Îmi cer scuze că...
1: Domne, așa pe stradă
0: domnii
1: la bustul gol?
0: Domnii pur și simplu mergeau la bustul gol și eu am apreciat asta.
1: Și de ce nu am face ok să fie și...
0: Eu zic că e ok, dar cred că la muncă e problemă, mai ales dacă lucrezi la birou, să stai un pic topless așa în timp ce bați la ele, parcă...
1: Nu se mai concentrează nimeni.
0: Nu mai, mai ales dacă
1: și
0: e
1: de ce
0: și...
1: să bați la ele?
0: Nu mă, la calculator, măi, omul lui Dumnezeu. Of, Alexandru, spală-ți mintea cu săpunel, pune acolo, dă să facă clăbuci. Mm-hmm. 16 și 9 minute, vă urăm tradiționalul, mai terminați și voi cu munca până la urmă, mă gândesc, nu?
1: Da, e ar cazul să vă opriți, că e deja ora 4.
0: De aici încolo doar arătați că se mai poate și nu e ok asta. Adică, nu? Nu zic bine?
1: Păi da, mie mi-a spus, când m-am angajat eu aici, mi-a spus Horia Ghibuțiu, mi-a spus, încurcă-le astfel încât numai tu să știi să le descurci. Și am luat aceste vorbe cu mine.
0: Da, eu tot de la Horia Ghibuțiu am învățat asta cu dacă nu poți să-i cucerești, zăpăcește-i. Și eu asta fac zilnic, Alex. Când adică...
1: ne-a lăsat.
0: Domnul Horia,
1: mulțumim, domnul Horia.
0: Mulțumim foarte mult că ați trecut pe aici, că uite câte lucruri frumoase ne-ați învățat. Altfel, Alex, vreau să spun că eu am avut astăzi un semineuron funcțional
1: okay.
0: Și mi-a cântat tot creierul, toată dimineața și toată ziua astăzi, doar asta.

0: de ideea.
1: Au început să pună muzică în salam, ceea exact. Ce el avea deja.
0: Băi, el deja se descurca foarte bine, aia dar zic. S-a mai presărat un pic ca să fie și mai bine. Astăzi vreau să vorbim despre cântece, piese pe care în general le auzim aiurea. Și slavă Domnului, lista poate să continue, mai ales că Alex a dat una care nu se poate da pe post.
1: Nu, era ceva de la Corina, dar nu putem...
0: Că nu există niciun fel de traducere sau punere în pagină care să sune ok. Asta e problema noastră aici. Însă, uite, am ales-o pe asta care e în engleză și în ce alte limbi o mai fi piesa asta. Și mai avem ceva, stai așa, că avem și una în română, trebuie să ajung acolo. Deci piesa se numește Andra, rămâi cu mine.
1: Da.
0: Și are ea o bucată la un moment dat în care zice: vreau să-mi dai ce-mi ceri, sau o chestie de asta. Și eu aud: vreau să-mi dai cercei.
1: Păi nu asta zice.
0: Nu zice.
1: Nu pot să cred.
0: Vreți să punem un pic?
1: Toată viața am crezut că asta zice.
0: Nu, din păcate, Alexandru.
1: Ia pune un pic.
0: Ia, stai așa că să ne lămurim, să ajungem acolo, stați. Deci, stai, să ne ducem la refren. Așa, împreună mergem.

0: asta e clar, să nu mă mai mint, dar vrea și cercei.
1: Da, vrea și cercei. Voi ce auziți, prieteni, aici? Cercei, cereri, cerințe, ce auziți voi? 0722 20 60 20. Dacă vi s-a întâmplat măcar o dată în viață să auziți aiurea total un cântec, să ne ziceți și nouă, să aducem problema pe masă în fața poporului, corect?
0: Depanăm muzica aici.
1: Depanăm muzica. Și o să vă zic și la un moment dat de ce n-am putut să dorm vreo 3 zile, că mi-a rămas o piesă în cap și nu mai puteam să mă desprind de ea. Am crezut că o să ajung la... știi, la cămașa albă.
0: La cămașa albă, cum ești nu-și, da.
1: Am fost la un pas. Deci am fost la un pas, vă zic drept. Altfel, ca de obicei, e după amiază, e frumos afară astăzi, Alex. Presiune pe tine că trebuie să ne dai și niște muzică care să ne convină.
0: Nu e nicio presiune, pentru că o am pe Emma alături să mă ajute cu frumoasa piesă Noaptea.
1: Superbă piesă, într-adevăr. Ne întâlnim și cu Jamaican Bam Bam, cu Salam Vegan.
0: Salam Vegan pentru veni. Voi, prieteni.
1: Așa cred că o să se cheme la un moment dat piesa asta. De la Hugel și Solto avem și Naica, Viața mea, sufletul meu, cu One Track Mind. Stați cu noi, abia ce am început. Drive Time cu Ana și...
2: Ana!
1: Yeah!
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 27 mai și 2 iunie. 20% reducere la toată gama de mezeluri Cristin. Purland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Ei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
10: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: Te
2: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Salut, suntem Voltaj!
16: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
17: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
18: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
17: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
18: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
17: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
19: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire.

0: Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
6: Back to the hits.

0: One Track Mind aici la Kiss FM, 16 și 29 de minute. Astăzi povestim și vorbim despre piese pe care le înțelegem aiurea din când în când.
1: Aiurea în tramvai.
0: Oameni buni, am plecat de la Andra cu Rămâi cu mine, unde zice ea la un moment dat, vreau să-mi dai ce-mi cer sau o chestie de-asta. Stați așa că punem.
1: Ce-i Ana?
0: Stai, mă, stai. Trebuie să ne lămurim.
1: Băi, acolo.
0: Deci nu mai, dacă toți auzim cercei, rămâne cercei. Andra, te iubim altfel.
1: Da, dar știi ce ai cântat acolo?
0: Da, tu știi ce ai făcut acolo? Că ne-ai făcut spaghetti brain, că am stat toți aici și ne-am gândit care cum. Și de aici am plecat, de la asta ne-am luat. Și slavă Domnului că nu suntem singuri, drag Alexandru, care mai aud aiurea cântece. Și avem aici tot felul de propuneri. Spunea cineva mai devreme de o piesă de la Andreea Bălan.
1: Exact, Andreea Bălan, Nopți de vară, dar nu mai știu ce înțelegea el. Ia stai așa că am găsit mesajul. O viață întreagă am înțeles la refren, dă-mi mistere flori.
0: Oh!
1: Tu fiind mister, da. Așa. Până când într-o zi, nu de mult, soțul m-a luminat. Hai să vedem ce auzim și după aia.
0: Hai prima dată ce auzim.
1: Ia.
0: Hai, hai. Ia.
1: Aha.
0: Ok, deci...
1: Tu ce ai înțeles?
0: Acum că mi-a zis asta, mi-a inoculat ideea asta și o aud.
2: Dă mistere flori.
0: Adică, nu, dar ia mai pune o dată. Mai poți să ne mai pui o dată? Ia.
1: Ia. Acum
0: okay.
1: E clar, da. Fă-mi din stele flori.
0: Deci înțeleg că soțul Cristinei a zis la un moment dat, femeie, zice, fă-mi din stele flori. Și că la ea, văleleu, ce șoc, vă pupste cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult.
1: Și tu.
0: Ba tu. Mai avem și așa, uite, eu n-auzeam asta, dar acum, vezi, dacă ți inoculează cineva ideea asta, îți strică pe viață. Și Ștefan din Timișoara zice, băi, eu la Jason Derulo. Jason Derulo. De la Jason Derulo la Savage Love, eu auzeam Sandwich Love și mă gândeam cum vine asta. Dragostea se face în minim 3, adică pui pâinică, pui...
1: Măi,
0: Ștefan, stai un pic, că e de vreme, mamă, nu putem să ne ducem acolo. Însă, hai să vedem la Savage Love dacă înțelegem și noi Sandwich Love. Ne alăturăm lui Ștefan, încercăm?
1: Da.
0: 3, 2, 1...

0: Da. Sandwich love, Alexandru?
1: Îmi doresc foarte mult în momentul ăsta pentru că n-am apucat.
0: 0722 20 60 20. Dacă ți s-a întâmplat și ție măcar o dată în viață să auzi aiurea un cântec, să ne povestești despre asta ca să ne râdem și noi un pic. Altfel o să vă pun imediat, bă, uite, chiar acum o caut. La un moment dat, dragă Alex, spuneam eu mai devreme că m-am tripat pe o piesă atât de rău încât auzeam asta în cap în continuu și nu puteam să mă scot de acolo. Earworm, cum zic americanii.
1: Viermele de ureche.
0: Viermele de ureche. Fiți atenți. Se făcea că acum vreo mulți ani, 16 ani, se lansa piesa asta. Se numește Aguardiente, de la Cristian Maloni. Și s-a dat și la Kiss FM multă vreme.

0: aguardiente chestia asta, mi-a intrat în cap, Alex, 3 zile eu n-am putut să dorm pentru că creierul meu era poi soblando aguardiente. Măi, deci chiar am vrut să mă duc să mă predau. Bună ziua, eu nu mă mai suport, aș vrea să mă legați că nu mai pot. Sau, nu știu, puneți-mi orice alte piese pe care să le asculți. Gașca Zurli, ceva, orice.
1: A, nu, că crede-mă, cu Aram Zam Zam nu mai dormi o săptămână.
0: E adevărat, s-ar putea să ai dreptate și aici. Dar uite, o piesă la fel de care nu ne săturăm din 2001 încoace.
1: Nu Familia Fair, ci Family Affair.
0: Family Affair.
1: Mary J. Blige.
0: Încearcă noul concept. Ferească Dumnezeu, glumim și noi împreună până în ora 19, dragilor. Așa că haideți, vă așteptăm cu mesaje 0722 206020. Vă facem traficul mai simplu puțin, sau măcar încercăm. Ne întâlnim la Kiss FM imediat și cu Florian Rus și Ina. 7 zile, stați cu

0: 7 zile aici la Kiss FM. La final acolo eu mereu înțeleg la piesa asta, parcă-i porc o vacă.
1: Mi-ai insuflat și mie chestia asta și când ascultăm piesa, întotdeauna ne uităm unul la altul.
0: Parc o vacă. Am înnebunit un pic. Asta pentru că la un moment dat avea maică-mea un pluș prin casă care arăta ca un soi de porc o vacă. Nu știam exact.
1: Porc o vacă există.
0: Porc o vacă, măi Alexandru, în vremurile astea și în 2026 nu mă mai surprinde nimic.
1: Porcovaca nu e reală și nu te poate răni.
0: Da, dar nici nu dă lapte. Hai să vedem, continuăm în frumoasa emisiune cu piese într-adevăr pe care le-am înțeles de-a lungul timpului total greșit. Aici o să umblăm un pic la o situație periculoasă, dar am găsit fix bucata.
1: Hai să umblăm, da.
0: Nu putem să lăsăm chiar toată piesa și ca să vă lămurim de la început, ne spune Robert din Vâlcea. Băi, eu toată copilăria am crescut cu ideea că în melodia după blocuri de la B.U.G. la un moment dat cineva zice acolo, apar alte limuzine. Eu, în schimb, am auzit toată viața mea aparate limuzine.
1: Aparate limuzine. Hai să vedem cum o spune Alex. Chiar el, tataie.
0: Ia măi, tataie.
1: Aparate limuzine.
0: Băi, aparate limuzine pe viață de aici încolo.
1: Da.
0: Eu n-am auzit asta, dar acum doar asta pot să mai aud. Mulțumesc foarte mult, Robert din Vâlcea. S-a ruinat și piesa asta pentru noi toți. Bravo! Foarte bine. Altfel, ia să mai vedem. Spune cineva aici din Târgu Jiu, mai exact Adriana. Bună, dragilor, știți piesa aia cu nu știu ce s-a întâmplat, s-a mărit armata? Eu nu știu.
1: Nu știu nici eu.
0: Nici eu, din păcate. Am vrut să caut, dar n-am mai apucat, Adriana, să mă ierți. Și zice așa, eu mereu am înțeles, s-a măritat Marta.
1: S-a măritat Marta. Acum stai că Draga trebuie să o găsim.
0: Păi casă de piatră tu, Marta, tu, serios. Sperăm să fii sănătoasă, na? Altfel, aici avem o speță mai golașă, ca să zic așa. E ceva de vară, e la fix. N-am apucat să punem piesa, dar o să încercăm să căutăm. Dori din București zice, dragilor, eu la Tudor Chirilă înțelegeam casa-i cumva mai goală în loc de dansai prin vamă goală. A înțeles o variantă mai curată, dacă mi se permite, totodată.
1: Păi da, că dacă nu mai era ea, sigur acasă era murdar.
0: E adevărat, bravo. Doamnelor și domnilor, Alex Ștefănescu, oricând, la orice oră, pentru dumneavoastră, aici.
1: Nu, dar știu cum e la mine acasă și de asta.
0: Chiar voiam să te întreb dacă te identifici cu personajul vreun pic.
1: Da.
0: Ah, măi, Alexandru, ce să-i faci? Nu, că mai știu și eu și atunci nu te întreb. Spune, uite, ne ajută cineva, Azur cântă piesa aia cu armata. Dacă vrei să o cauți în timp util.
1: Albatros am găsit.
0: Albatros?
1: Nu Azur, uite că am pus.
0: Ia măi, tata, ia. Da. Dă un play aici. Oleu.
1: Hai să căutăm.
0: Măi, dar e pură piesa asta, da? Adică nu e cu...
1: E Albatros, ce poate să
0: fie? Păi asta zic, adică să nu... Păi, eu știu ce remix, Alexandru, ia ai pus-o de pe net. Ia. Deci tu mai tare un pic.
1: N-ai încredere.
0: Da, mi-e frică să ascult singurică.
1: Ok, bine.
0: Eu aici chiar înțeleg s-a mărit armata.
1: S-a mărit armata, da.
0: Aici nu, aici la mine n-a luat-o greșit. Nu știu, nu-mi dau seama. Vă așteptăm altfel 0722 20 60 20 cu piese pe care le-ați înțeles voi greșit și noi le punem. Încercăm să vedem dacă și noi auzim aceleași lucruri sau nu. Că mai câștigă vocile din când în când, Alexandru. Ce să facem în vremurile astea grele? Binecuvântează-ne și pe noi cu niște muzică, te rugăm.
1: Nu chiar Trio Grigoriuri, dar Shimza, Arco și Casango. Fire!
0: Imediat la Kiss FM ne întâlnim și cu această super colaborare de care nici măcar nu știam că avem nevoie, dar sună tare bine. Tyla, Zara Larson, She Did It Again. Și nu uitați, cu Zara Larson ne întâlnim la Untold între 6 și 9 august la Cluj-Napoca. Stați cu noi!

0: mai e ups și did it again, că acum e conștientă treaba, nu mai e vai, ne prefacem, nealea.
1: Suntem în 2026 și suntem asumați.
0: Asta zic, asumare, doamnelor și domnilor, acest cuvânt.
1: Și care... asumic?
0: Asumic nu-și asumă nimeni. Din păcate, Alexandru, doamne, câte glume îmi vin aici, dar foarte toate tâmpite și nu de zis la ora asta. Alexandru, mai avem o speță.
1: Cel cu asumare. Da. E, cam... Hai, gata, le-am dat, că după aia nu mai
0: încetează-te. Încetează-te. Avem aici un domn care, din păcate, nu s-a semnat, da. Dar scrie aici că el e șofer Speedy Gonzales, deci pare că e un domn care, când trece prin trafic, nu-l vezi. Nu-l știi vezi. Că a trecut pe acolo. Da. În schimb, el a zis că toată viața lui, în piesa de la Asia, cu Dăm nopțile înapoi, la un moment dat, când fetele zic dăm verile înapoi și nu știu ce, da. El înțelege altceva. Respectiv... dăm berile înapoi. Ceva de vară, ușurel, așa, dacă tot s-a Ia. Făcut vara afară. Hai să vedem cu toții dacă înțelegem și noi tot asta. Ia!
1: Cred că asta zice.
0: Ok, deci oficial dăm berile înapoi.
1: Ai dreptate, da.
0: Domnule dragă, aveți foarte mare dreptate și cred că l-a indus în eroare și o situație din clip, că acum am uitat. În clip, fix când fetele zic dăm verile înapoi, ceea ce noi acum înțelegem cu toții dăm berile.

0: Bile înapoi, e un om care duce o sticlă la gură, mă, și bea ceva așa. Și eu cred că pe el
1: l-au inoculat.
0: Păi cred că oricum în vremurile bune, ca să zic așa, mai de mult apuse, când exista trupa Asia, cred că domnul în cauză se uita pe mute. E vorba între noi. A ascultat odată piesa și pe aia s-a uitat pe mute și a înțeles numai ce a vrut el.
1: Am înțeles,
0: eu.
1: A ascultat doar videoclipul.
0: Da. Păi se mai întâmpla așa. De exemplu, sora mea, când ți-a mai povestit eu, apărea băiatul care cânta Mysterious Girl, domnul Peter Andre, la televizor, putea să-l pună și pe mute, că piesa o știa, nu era ca și cum. Se mai uita miliarda oară pentru alte scopuri comerciale, dacă înțelegi ce vreau să zic. Bun, toată lumea a înțeles. Prieteni.
1: Da.
0: Vă așteptăm în continuare, 0722 20 60 20. Dacă ați auzit vreodată sau măcar o dată în viață o piesă aiurea, vă rugăm să ne spuneți ca să ne râdem împreună.
1: Pentru că asta căutăm aici, vocea a doua sau The Second Voice, ceea ce urmează, Let Me Be.
0: La fix avem și știri să ne informăm, stați cu noi, aveți Drive Time gratis și astăzi cu Ana și Alex.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
4: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
4: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Sangion Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
3: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
11: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
12: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
13: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
16: Rămâi pe chin.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și

0: recent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua.
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeana.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
6: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
7: Pe 28 mai,
6: la stadionul Arcul de Triumf,
7: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
6: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
7: Ia-ți bilet acum!
8: Pe Kiss FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
12: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
13: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
12: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Back to the hits.

fericire și astăzi în Drive Time cu Ana și Alex. Chiar acum a venit momentul să ne informăm. Avem știri pentru voi și revenim.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Bacalaureat 2030, prima generație de absolvenți cu noi programe școlare. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică aprobarea probelor și disciplinelor. Între schimbări, probe scrise comune și diferențiate în funcție de profil, o limbă străină în loc de istorie, prima probă obligatorie la uman-filologie și competențe lingvistice și digitale evaluate în timpul anului școlar. În plus, religia poate fi aleasă ca a doua probă a specializării de către elevii de la uman și ca probă de competențe de cei de la real. Schimbările vizează direct elevii care intră în clasa nouă la toamnă. Aproape 300 de milioane de lei de la stat pentru firmele românești care vor să investească în modernizarea producției, automatizare, digitalizare și eficiență energetică. Ministrul Economiei a anunțat deschiderea aplicațiilor pentru un asemenea program. Inițiativa urmărește să sprijine companiile care încearcă să rămână competitive pe piață pe fondul creșterii costurilor. Și vremea se răcește ușor de joi, perioada cu temperaturi normale va dura însă puțin. De la ANM, Oana Catrina pentru Euronews.
1: Vremea se răcește local semnificativ, urmând astfel ca valorile de temperatură să se apropie de cele normale perioadei și doar izolat în partea de sud-vest a teritoriului să mai avem valori ce se depășească ușor 26 de grade Celsius.
0: Oana Catrina. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: și One in a Million aici la Kiss FM, 17 și 10 minute, iar ne-au găsit, Alex.
1: Ce faci? Păi ce ai făcut, boson?
0: Iar ne-au găsit. Se aud, nu?
1: Ieri am evadat, da.
0: Ieri am evadat și iar au venit după noi. Râdem, glumim, dragilor, pentru cei care au deschis radio-urile puțin mai târziu și vor să înțeleagă ce se întâmplă în frumoasa emisiune. Ei bine, am plecat de la faptul că înțelegem din când în când greșit unele piese. Cofi de la noi, cofi de la pronunția lor, asta mai puțin contează.
1: Eu știam clar cu paralelira, lira, lira, paralelira.
0: Paralelila, lila, lila.
1: Exact.
0: Bravo, măi, Alexandru. Da. Auzi, dar...
1: Parale și lira, adică,
0: place cum gândești, financiar vorbind.
1: Gândeam la, da.
0: Dar știi piesa aia lui Genuine Pony? Ta-na-na, let's do it.
1: Da.
0: Riding my pony.
1: Așa.
0: Ei, și când eram eu mică, credeam că este o piesă despre ponei.
1: Și nu e.
0: Și când am crescut e... Cum să-i explic, Alex? E despre cum merg ponei.
1: Nu e despre ponei, Ana.
0: Păi nu e. Asta încerc acum să subliniez, că am aflat despre ce era vorba. Sau Alice. Who the is Alice?
1: Da.
0: Mie mi-au zis ai mei când eram mică că e o piesă despre o pasăre sau ceva părăsită și eu toată viața mea am crezut că e despre o pasăre părăsită, voiam
1: toate
0: să spun.
1: Toate păsările, Ana.
0: La un moment dat...
1: Sunt păsărite.
0: Numai Cosmina Păsărin nu poate să fie...
1: Nu pot să depăsă... Da, așa.
0: Să încetăm.
1: Exercițiu de dicție, gata.
0: Doar dacă vrei tu să te bagi pe terenul ăsta, eu nu mă bag.
1: Nu mă bag nicăieri.
0: Perfect.
1: Stau aici cu minte.
0: Inga ne scrie și zice la All That She Wants, la Ace of Base, eu în loc să cânt, pentru că nu știam atunci engleză, dar uite că acum ne scrie din UK, deci e clar că s-a schimbat asta, a zis că în loc de All That She Wants, eu cântam Oh, make boss, sleep in the baby, Makeboss.
1: Da. A ieșit și piesa Makeba după aceea.
0: Makeba, bineînțeles, după piesa Makeboss. Să știi că, uite, poate Inga, tu ai fost inspirație și nici nu știi. Altfel, ceva aici, cumva, mai aproape de noi, mai aproape de 2026, spune da. Cineva la Alexia, piesa două linii. Se înțelege, se fostește. Și a zice, se rostește.
1: Se fostește e când te desparți de cineva, înseamnă că te-ai fostit cu persoana
0: aia. Da, sau te tot fostești în sensul că te întorci la fostul și la fosta în continuu ca un bumerang, știi?
1: Te fostești,
0: iar te-ai fostit, iar am făcut asta. Păi de ce m-am întors la George L, că îmi place de el, ce să fac, sunt fiar.
1: Excelent.
0: Hai, vă mai așteptăm, 0722 20 60 20. Care-i piesa aia pe care ai înțeles-o total greșit și toată viața ai mers așa cu ea până când într-o bună zi cineva ți-a zis, vezi,
1: nu e bine.
0: Nu e cum crezi tu. Ne bucurăm de superhituri aici la Kiss FM, Number One Hit Radio.
1: Oh, și revine această piesă frumoasă, Mor după tine, Lazy Ed și Joe.
0: Iar mai apoi Sam Smith și Kim Petras vin să ne cânte Unholy. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex. Continuă!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
2: Pe 12

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Yo, ăsta e ursul remix de bere și suc din două puncte. So, lime.

0: Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu se pe raion. Închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, veturi bune mini farm.
10: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
11: I'm going all in, sun in the morning, we're back.
12: Hei, salutare, sunt DJ Young.
13: Iar eu sunt Olix.
14: Kiss FM.
15: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
16: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
17: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
18: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
19: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
18: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
19: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
18: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
20: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
21: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
22: Sărut, femeie, mâna ta.
21: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică.

0: nevoie chiar de un pic de dragoste, măi, Alexandru.
1: Da, un pic nu e prea puțin. Bine, te mulțumești cu ce primești, dar...
0: Acum depinde. Acum bine ar fi să fie multă, dar dacă nu e multă, să fie măcar un pic acolo.
1: Și multă te mai cocoșează.
0: Aia, zic, te copleșește, măi, Alexandru. 17 și 28 de minute. Cineva ne-a trimis un soi de ghicitoare, măi, Alex, pe modelul... ne-a scris așa: sunt curios dacă voi puteți citi ce cântam eu la un moment dat. Ne zice Ștefan. Ok. Ne ajută începutul, că dacă n-aveam începutul, n-aș fi știut ce piesă e. Poate după aia o cauți tu și mă ajuți un pic.
1: Da.
0: Zice: Annie, are you okay? Are you okay? Era in a cheeky ponky, in a cheeky ponky, a ge ponky, yeah, yeah.
1: Bine.
0: Deci, in a cheeky ponky, in a cheeky ponky, a ge ponky, yeah, yeah. Bravo, tata.
1: Ia
0: să vedem, măi.

0: Chichi Ponchi.
1: Din Chichi Ponchi, da, asta e că e cu videoclip. E
0: da,
1: cu...
0: păi știi că la Michael era tot timpul foarte elaborat. Că tocmai ce am fost la film și, apropo, dacă n-ați văzut filmul Michael, dați să vedeți că nu o să regretați, e ce trebuie. Foarte, foarte mișto filmul și, pentru cei care nu știu, cel care îl interpretează pe Michael în film este chiar nepotul lui.
1: Jafar.
0: Jafar, bine, ajutat desigur de tot felul de chestii, dar seamănă un film grav și se vede că l-a studiat foarte mult. Râde Ștefan aici și că mor de râs, bă, cu voi nu mai pot. Nu, nu mai găsim partea aia. Lasă că o găsim și punem. Da, că dacă vrei, te mai las un pic. Hai, dă mai spre final, că acolo e asta.
1: Păi
0: cu...
1: nu, că la final dansează.
0: A, ia, ia.
1: Chichi Ponchi, da.

0: Sigur.
1: Fun, superb, superb, superb, superb, chiar ne-am distrat. Angel zice, eu înțelegeam din melodia lui Smiley ce vroiam eu. Și mă refer la piesa aia cu My Dream Girl Is Gone, Now History of Love, What Can I Do With My Life Without You. Și zice el, am ascultat iarăși melodia după mulți ani și mi-am dat seama că eram foarte departe de fapt de ce zicea piesa aia. Și My Dream Girl Is Gone, din ce mi-aduc eu aminte în piesă, deci nu e My Dream Girl Is Go, Now History If Love, sigur nu e asta, What Can I Do, asta parcă zice, With My Life Without You. Și asta ai nimerit-o.
0: Da.
1: Hai că parțial, așa vreo 40% din piesa ai nimerit.
0: Până aici, da. Da, Ana, tu mai știi Cat N'Eye Joe?
1: Da, Cat N'Eye Joe, Cat N'Eye Joe, I've been married long time ago.
0: Cat N'Eye Joe, Cat N'Eye Joe, I've been married on tango.
1: Bineînțeles, doamnelor și domnilor, aplauze pentru ascultătorul nostru.
0: Ia, așa zice?
1: Ia mă, ia. Where did you come from? Where did you go? Where did you come? The hand tango. Da mă, da. Poate să fie și asta, de ce nu? I've been married long time ago.
0: Cat N'Eye Joe.
1: Cat N'Eye Joe. Ma, până la urmă era despre dans, despre veselie. Acum că ai înțeles Cat N'Eye Joe sau că ai înțeles ceva cu un tango, mie mi se par ambele variante foarte ok. Vă așteptăm 0722 20 20. Cam cât de aiurea vi s-a întâmplat să auziți măcar o dată în viață o piesă, spuneți-ne și nouă, vă rugăm. Altfel Doina, uite așa de final. Ne zice aici, era o piesă de la Amedeo și Oana Marinescu și tot ce înțelegeam eu era ard tot, ard tot, numai tu știi ce-i în pod, numai tu știi ce-i în pod.
0: Da, asta nu e un vers rău, nici așa.
1: Da, asta voiam să zic,
0: e
1: da.
0: Foarte bun.
1: Asta în cazul în care, nu știu, era o piesă despre cum ardea un pod, doar așa să aibă sens. Ne bucurăm de și mai multă muzică la Kiss FM. Ce ne dai, Alex?
0: Avem Turn the Lights Off de la Kato John și John Gate Norgard.
1: Ne întâlnim și cu Raluca, Queen in Puerto Rico. Ascultă radioul numărul 1 în România. Îți mulțumim pentru asta. Bineînțeles, ție, drag ascultător.
2: România ascultă Kiss FM și pentru asta vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm.

0: Rico, aș mai putea înțelege aici.
1: Ai sau n-ai?
0: Măi, Alex, acum lasă, că a zis mama că avem Puerto Rico și acasă.
1: Avem, avem.
0: Găsesc eu un loc care să semene. 17 și 38 de minute, oameni buni. Cu siguranță, măcar o dată în viață ați auzit un cântec total greșit. De exemplu, uite cum ne spune cineva, ci că mă știu că poate nu-i momentul, dar la piesa de la Johnny Romano cu E mult, e greu, a zis el, eu cred că foarte multă lume înțelege la refren, e mușchi, e greu, nu e mult,
1: serios?
0: E greu.
1: Serios?
0: Mai să știi că, uite, eu chiar am înțeles, e mult, e greu, dar pot să văd asta, adică poate să fie pe acolo.
1: Cine merge la sală, înțelege.
0: E adevărat, eu n-am mai mers de mult, vezi, de-aia n-aud ce trebuie. Dacă am tras chiulul, ce să facem?
1: Da, dar uite și la Turn the Lights Off cu John și cu Kato și cu așa,
0: da.
1: Cineva înțelege ASRHU!
0: ASRHU! DHE!
1: Exact.
0: Până la urmă, băi, da... Ce hit a fost asta cu ASRH?
1: Dar la SketchUp ASRH, știi că e luată după săr, mix să luat ăla, da. Cu... Sau nu mai știu... Asta hip, hop,
0: da. Cred că de la asta s-au luat, dar s-a ajuns la...
1: Ketchup.
0: Oricum, n-a înțeles nimeni acolo. Asta he, ha, de he, de he, betu, de he, berese, viu, noua, mahabi, ande boogie, ande buidi, dibi.
1: Bravo,
0: adică, bravo!
1: Hai mă, că le știm corect.
0: Hai mă, că rupem și aici. Ce-om fi zis acum și în ce limbă, Dumnezeu cu mila.
1: Ce incantații, ce vrăji.
0: Ele cântau în spaniol în piesa aia,
1: da. Da, buidi, dibi.
0: Buidi, dibi... Bata mama mia dacă știu, adică nu știu ce-o fi asta,
1: no.
0: N-am idee. Altfel spune cineva aici că a aflat foarte târziu că piesa de la ABBA, Mama Mia, zicea ea așa că am zis că e mega romantică piesa, dar de fapt am aflat că e despre o relație foarte toxică, ea fiind obsedată de el, care el, din păcate, umblă cu altele. Deci trebuie să facem o dată analiză pe text la ABBA, Mama Mia, că simt că e mult aici.
1: Ar trebui să căutăm realismul psihologic, dar sunt multe piese despre dragoste toxică, pentru că altfel, dacă n-are intrigă și conflict...
0: E boring!
1: Nu mai cânti despre ea.
0: De asta ne uitam și când eram mis la gâlșieve de-astea telenovelistice. De-aia ne uitam la telenovele, că era mereu scandal, era malparida, pac, pleca o palmă. Oh, Fernando, embarazada!
1: Mai știi Jerry Springer?
0: Mamă, vezi că a apărut documentar despre emisiunea Jerry Springer.
1: Așa.
0: Lui băiatul nostru și s-au aflat multe chestii foarte
1: greșite
0: și toxice acolo. Era un show de televiziune, pentru cei care nu știu, cu scandal. Deci se strângeau mai mulți oameni într-o sală acolo, exista un domn prezentator și tratau tot felul de probleme care mai de care.
1: Chemau oameni care aveau deja scandal între ei,
0: exact.
1: Să-și facă scandalul public, nu că n-am fi avut și noi după aia foarte multe variante.
0: Oho, liniștit!
1: Adică, da.
0: Liniștit. Și înțeleg că oamenii aia veneau acolo contra cost să facă scandal la televizor.
1: Bălăcăreală.
0: Dacă n-ați văzut niciodată nimic legat de Jerry Springer, căutați și voi, dați un YouTube și o să vă lămuriți despre ce era vorba. Doamne, ferește ce bătăi se mai întâmplau prin emisiunea aia. Altfel, mai avem și așa, dragă Alexandru.
2: Salut! Dar melodia aia cu Life is Slice, o știți?
0: Life is Slice, o știi? Ți-a plăcut când erai mic?
1: Life is Slice.
0: Da, Life is Slice până la urmă. Cred că se referea la... Bine, și piesa asta până la urmă, cât sens? Viața e viață, adică, mamă, crazy, cum a gândit-o?
1: Îți spune un mare adevăr, nu poți să-l contrazici din niciun unghi.
0: N-ai. Ba chiar, în schimb, am găsit odată un mesaj pe o brichetă cumpărată pe undeva. Life is live, e aici,
1: life
0: măcar.
1: Life is live.
0: Dar life is life, mulțumim, adică știm și noi, tatăl. Da. Trăim în fiecare zi pe această planetă. Dacă și tu ai auzit un cântec aiurea, dacă ai înțeles de fapt greșit, spune-ne și nouă, 0722 20 60 20.
1: Hai să vedem despre ce e piesa asta și ce ne spune Delia chiar aici. Ceva despre niște mobilă, se rupe patul, în fine. 1, 2, 3, unde dragoste nu e, dar și 4. Delia!
0: Da, era vorba despre testarea unui pat, Alex.
1: Sigur,
0: că
1: da.
0: Trebuie să testezi, mămică, prima dată, să vezi dacă este saltea relaxa, dacă nu e. Acum e cu memory foam, îți ia forma, nu-ți ia forma, adică trebuie să aflăm.
1: Păi dacă i-a luat forma lui soțioara și vine soțioara acasă și are altă formă, patul...
0: Problemă! De asta s-au inventat pernele cu memory foam, ca să știți, ca să se prindă de amantlâcuri, doamnele.
1: Să aibă mai multe memorii, țină minte și pe ea, țină minte și pe ea. În fine.
0: O, Doamne, aflăm mai multe imediat. Până un alt avem și DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise. Stați cu noi!

0: Sunshine, oameni buni, 17:49. Alexandru, să știi că m-am uitat pe geam și e văleleu, tată.
1: E văleleu?
0: Azi păi e văleleu.
1: Pentru că se lucrează la tramvaiul ăsta. Acum am venit și eu pe aici cu mașina și înțeleg de ce.
0: Las că e bine că se lucrează, să avem și noi tot ce ne trebuie. Pentru că, uite, pe linia lui 41, pentru cei care sunt din București, au văzut deja că avem tramvaie noi. Frumoase, cu aer condiționat. Doamne ajută, ceea ce... Da. Când m-am mutat eu în București, nu existau și se murea. Altfel, oameni buni, suntem așa un pic pe grabă, căci ne pregătim de final de oră, dar avem așa. Ia fiți atenți.
2: Dacă nu aveți de ce să râdeți sau de cine să râdeți, adică dacă n-ați râs suficient până acum,
0: așa,
2: de acum culo sigur veți râde.
1: Mai vrem.
0: Mai, da.
2: Melodia ți-am dat un inel. Ți-am dat un inel.
0: Da. Ți-am dat un purcel.
2: Ce înțelegea Bianca mea, adică eu. Sandalui Ninel. Sanda, era o fată a lui Ninel, da?
0: Sandalui Ninel până la urmă. Normal. Când te întreba cineva, tu de-al cui ești, măi, mamă?
1: A lui Ninel.
0: Sunt Sandalui Ninel, normal. Bine, păi, hai să dăm un pic play la piesa, hai să vedem dacă înțelegem.

0: inima mea era sandalul inel, aici parcă nu se mai potrivea.
1: Dar frumos, artezi o piesă de dragoste pentru sandalul inel.
0: Băi, sunt total de acord, vă rugăm trupa holograf, de dragul artei, din când în când să mai cântați și cu

0: Sanda lui Ninel, da. Că eu cred că publicul o să fie alături de voi. Da. Superb, ne pregătim pentru final de oră. Dacă și voi ați înțeles însă piesa Iurea, vă rugăm frumos să ne spuneți despre ce piesă e vorba la 0722 20 20.
1: Noi revenim cu o clasică, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend.
0: La fix avem și știri, să ne mai informăm, Nițel, aveți Drive Time gratis cu Ana și Alex.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
9: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
10: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
11: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
13: SsangYong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
13: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică: asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
13: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy. Rămâi pe chin.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
4: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
5: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
6: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
7: Pe 28 mai
6: la stadionul Arcul de Triumf,
7: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
6: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo.
7: Ia-ți bilet acum.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
7: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
6: de la prima până la ultima piesă.
7: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
10: Pofta vine când comanzi pastă, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the music.
12: Uite iar

0: old friend, aș putea să zic young friend. Ești de acord că de 2 minute și 55 e ora 18?
1: Sunt de acord, da.
0: Hai atunci să facem și noi aici, că stai fixul, mă rog, ca la noi.
1: Trece timpul, nu întinerim, dar trece timpul frumos în Drive Time pe Kiss FM cu Ana Moga
0: și cu Alex Ștefănescu, dar chiar acum avem știri, ne informăm și revenim.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Sindicatele nu contenesc să critique noua lege a salarizării pusă în transparență decizională. Liderul BNS Dumitru Costin susține că angajații vor să afle cum s-a făcut ierarhizarea diferitelor categorii profesionale.
1: Acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu eficientul 5, ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7. Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile.
0: Legea ar trebui să intre în vigoare în ianuarie 2027. Structura bacalaureatului din 2030 pusă în dezbatere publică. Aceasta cuprinde două probe de specialitate, probă nouă de competențe de bază și două limbi străine evaluate. În plus, religia poate fi aleasă ca probă a specializării sau de competențe în funcție de profil. Schimbările vizează direct elevii care intră în clasa noua de la toamnă. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației. PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va propune pentru funcția de premier. Vor fi consultate forurile de conducere, afirmă surse social-democrate citate de Agerpres. Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere pentru a reface fosta coaliție de guvernare. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Locked Away și la final e Would You Still Love Me The Same? După ce o încuie pe fata, o ține închisă într-o cameră, la final o întreabă, dar oare mă vei mai iubi la fel?
1: E adevărat, păi asta e R. City, nu R. Kelly.
0: Exact, care adică... R. Kelly se răcorește.
1: Se răcorește.
0: Se răcorește pentru că a avut gânduri necurate, prieteni și mă rog, în fine, nu vreau să intrăm aici. Altfel, vă întrebam la 0722 20 60 20 dacă măcar o dată în viață ați auzit și voi o piesă total aiurea, față de original, desigur, și avem aici, ne zice cineva de ceva, e poftă de vinete, Alex. Nu știu dacă, cred că știu la ce se referă.
1: Am o piesă cu vinete. Asta nu e asta?
0: Ia.

0: roșia aia. Să-mi tai o felie.
1: Roșia asta de lângă...
0: Abține-te de la vine-te. Deși n-aș recomanda așa ceva niciodată. Dar-mi place aici, aș mai sta un pic. Se mâncreta, zic eu. Mamă. Auzi, eu mai mănânci acolo din creveții aia? Dai și mie un pic de crevete.
1: Primi un crevete?
0: Da.
1: Ia de aici, stai că l-arunc. Îl prinzi?
0: Că-l prind. Gata, l-am prins, ce crezi?
1: Ca o focă.
0: Bineînțeles. Apoi... dar mai mănânci din tzatziki-ul ăla? Vrei să-l termini?
1: Acest tzatziki mi-aparține. Vreau să termin acest tzatziki.
0: Plăcea și mie tzatziki-ul tău, dar dacă nu vrei să fii...
1: Dar vrei calamata?
0: Vezi că ți-am vorbit frumos.
1: Calamata acasă. Să încetăm!
0: Să încetăm. Așa se cheamă oamenii acasă, ce vrei. Bun, să încetăm. Mai prieteni, ne întreabă cineva dacă paia cu la 7000 cantare o știm. O știm
1: într-o canalizare, da.
0: Într-o canalizare.
1: Nu știi, nu poți.
0: Nu!
1: E de când eram mici la 7000 cantare. Într-o canalizare.
0: Nu știam, dar uite că învăț de la tine. Și mai ziceai tu că mai era ceva cu Mirabella Dauer, nu știu cum, nu știu.
1: Măi,
0: ce
1: Gangsta's Paradise, o știm, da?
0: O știm,
1: e
0: da.
1: Clasică, uite. Frumos. Și avea un vers care ne menționează.
0: Ia. And the money.
1: Money and the power. Angela Similea.
0: Mirabella Dauer. Oh, okay. Nici pasta la Brașov asta n-a ajuns, zic, cu Mirabella Dauer. Cel puțin în vremea mea. Nu știu, să știi că de la tine am învățat-o pe asta.
1: Da,
0: apar n-aveam
1: m-am
0: de ea.
1: Foarte tare.
0: E foarte... Dar altfel, ca să continuăm cascada asta de râs care a început de la ora 4 încoace și nu ne mai oprim, a zis cineva, măi, vreau să faceți o paralelă drăguță. Și am zis, bine, ok, asta e că acum nu mai găsesc ca să fac paralela drăguță. O caut imediat, până una alta, până facem paralela.
1: Hai să facem și o...
0: Paralela 45.
1: O tangențială.
0: Hai că facem o tangențială în cazul ăsta, Alexandru, trebuie neapărat. Spune cineva aici, știți piesa aia cu Ai tu căpil in Ibiza?
1: Da.
0: A tu căpil in Ibiza. Uite, asta e piesa. Stai mă că nu cânt eu, că aruncăm cu toții radiourile. Deci, 3, 2, 1, piesa originală este... Hai că zici acum. I took a pill in Ibiza. Bun, I took a pill in Ibiza, da?
1: Da.
0: Așa zic americanii, Ibiza, că nu s-ar murdări ei să zică Ibiza.
1: Ibiza.
0: Și el zice, eu toată viața mea am înțeles la piesa asta, ai tu copil în Ibiza. Și nu, acum că am ascultat, parcă un pic...
1: Aș copil, doar că așa e copil.
0: Da.
1: Ai tu copil în Ibiza.
0: Ai tu copil în Ibiza.
1: Măi, dacă ai petrecut din greu acolo și ai uitat ce ai făcut, e posibil să ai copil în Ibiza.
0: E posibil să ai copil în Ibiza. Hei, tu ascultătorule care ne-ai trimis mesajul ăsta, tu știi ce ai făcut pe la Ibiza? Hai să încercăm să auzim cum a vrut ascultătorul, vrei?
1: Yeah.
0: Hai, 3, 2, 1. Ai tu copil în Ibiza, ia. I took a pill in Ibiza. Ai tu copil
1: în
0: Ibiza.
1: E clar, te informează. Mama lui te informează, vezi că tu ai copil în Ibiza.
0: Tu ai copil în Ibiza. Acum, dacă doamna e înstărită și are și casă la Ibiza, parcă nu te superi așa tare.
1: Bun copilul. Bun și copilul.
0: Bun și copilul. Adică chiar zici, bă, da, îl recunosc. E că eu așa aș face, nu știu voi, dar e frumos la Ibiza, Alexandru. Au apă albastră, au nisip alb, au tot ce trebuie acolo.
1: Vreau.
0: Și eu doresc, dar vrei să mergem acum?
1: Hai să mergem.
0: Hai, vă pupăm, dragilor, noi plecăm la Ibiza.
1: Ne-a părut bine.
0: Pa, pa. Și când colo s-a făcut zi la loc și ne-am trezit și eram la radio. Bineînțeles că toată lumea ne scrie, apropo de piese înțelese aiurea, de faimoasa Reebok or the Nike. Punem și noi imediat, ca să nu ziceți că suntem nașpa. Aia cred că e cea mai cunoscută dintre toate. Până una alta însă, muzică, ne ajuți?
1: Ai tu copil la Hobita?
0: Colibita?
1: Costi, Adrian Șaguna, Benzol, solo tu!
0: Avem pentru voi și Corina, care sună aventura. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex. Yes. La Kiss FM!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe

0: Smiley, Trooper, Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
8: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
9: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Datum. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
14: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
15: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
17: Soci pe Kiss FM.
18: De luni până vineri, de la 1 la 4.
19: Yeah! Yeah. Viața
17: trece, hai să trăim cât 10, hello!
20: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
21: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
20: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
22: 10 numero.
23: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
22: Dieci numero, strada Dâmbului 128.
24: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
25: Maria Popa și DJ Johnsy
26: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
27: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
28: Always Forever Festival.
29: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
30: Skepta, Hurst, AJ Tracy,
31: JME,
30: Brooke Com,
31: Jaco Dean,
30: Kilafonic,
31: Moonlight Breakfast.
29: Două zile în care uiți ce zi e azi.
30: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
29: 4 și 5 septembrie.
28: Always Forever Festival.
29: Unde e distracția, e Kiss FM.
32: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.

0: acolo, dar s-a evaluat el așa și a zis, măi, tu ești prea sexy pentru mine, adică... Dar păi... el nu-i rău, adică s-a uitat și el în oglinzi, nu-i rău.
1: Păi asta și... A, în păi sensul ăsta.
0: El și-a făcut evaluarea, el știe deja, cred eu, despre el.
1: Eu cred că i s-a zis.
0: Da, da, da. Eu cred că asta voiam, de fapt, să subliniez, că e o vrăjeală din asta de cucerire. Vai, nu, nu vreau, ești... tu ești prea sexy pentru prea... mine.
1: Nu ești tu, sunt eu.
0: Asta e o vrăjeală, măi, Alex, dar am înțeles ce a făcut domnul Jason Derulo aici. Cred că v-am mai povestit că am luat și eu un interviu la un moment dat și din Honey nu mă scotea. Era numai, ok, ce-a Honey, sure, Honey, Honey, Honey.
1: Și crezi
0: honey
1: că așa le spune tuturor fetelor?
0: Cred că da. Asta e. Eu am vrut să mă simt și eu special în ziua aia și am vrut să-mi fac și o poză singură cu el, normal, să mă bag în seamă, și a venit repede colegul Soci, care a zis, mă bag și eu în poza
1: da
0: asta.
1: Cum să nu, da.
0: Și acum e și Soci în poză, ce să fac, n-am cum să-i dau crop.
1: Asta amintiri e cu Soci.
0: Amintiri cu Soci de la Untold. Oameni buni, astăzi am tot povestit despre piese înțelese total greșit și bineînțeles că există un exemplu aici în toată lumea care a prins aripi, a devenit viral momentul la un moment dat și cu siguranță știți faimosul SS Rigo Cordenaic.
2: Salud a mi gente de Salcedo, la gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo, saluda tu gente.
0: Și sună băiatul ăsta la radio și le zice la oamenii ăștia în Spania, bă, vreau piesa aia cu SS Rigo Cordenaic. Eu cred că e făcută oricum, ca să fie clar.
1: Chiar dacă e...
0: Chiar dacă e foarte bună. Ia.
2: O son Nike.
0: SS Rigo
2: o son Nike. Cum se llama? Cum se llama?
0: Cum se llama? Cum se numește?
3: O son Nike.
2: ¿Esos son Reebok o son Nike?
0: ¿Esos son Reebok o son Nike? Ya.
3: A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción.
0: Y él dice, ah, mă, găsiți-o, que mi-e place mult cântecul ăsta. ¿Esos son Reebok o son Nike? Y todos se întreabă.
2: ¿Será esta, bro?
0: Ya, zi-mă, o fi asta.
2: ¿Será esta?
0: ¿O fi asta?
3: Esa misma, bro, esa misma es.
0: ¡Basta, mă! ¡Basta,
2: mă! ¡Cuídate, mi hermano!
0: ¡Son Nike! ¡Ay, ay, ay! Superb, superb. Eu cred până în ziua de azi că ai făcut 100%. Eu sunt convinsă că ai făcut asta, dar chiar și așa făcută, extraordinară idee. Adică da, bravo lor, s-au dus foarte bine. Altfel, un ascultător mai devreme ne-a trimis o bucată auditivă cu un domn care încerca să cânte piesa originală a doamnei Mariah Carey. Vorbim aici de piesa intitulată Touch My Body. Așa mai cânta doamna Mariah din când în când. Iar albumul se numea Emanciparea lui Mimi. Și atunci cred că de asta avea tot felul de piese de astea cu... Mai pune o mânuță, mai hai să ne plimbăm în parc, Mimi? Mai... Mimi e doamna Mariah Carey. Mimi. A, pentru prieteni, Alex, nu pentru noi, că eu nu pot să o sun acum să zic, Mimi, ce zici, măi?
1: Mimișor, măi Mimișor.
0: Măi Mimișor. Unde? Da. unde mi-ai pus șosete la seară, că nu le mai găsesc? Nu, nu avem astfel de relații, din păcate. Ei, și ne-a trimis un domn aici o bucată auditivă și ne-a zis, băi, uite, dacă vreți să râdeți și voi în pauză. Și noi am zis, dar de ce să râdem în pauză când putem să râdem cu...
1: Okay.
0: Cu toții. Și avem, deci, facem o soi de paralelă, da? Momentan punem un pic cum cântă doamna, ca să auziți variantă corectă, după care punem un pic și pe domnul.
1: Ia.
0: Fiți atenți. Așa 3, se face. 2, 1, da.

face vrăjala la Mariah Carey. Și aici avem pe domnul nostru care încearcă să imite. Nu? Zi tu! Mariah, vezi că vine băiatul, ai grijă! Zice, it's a camel up in here.

0: 0722 20 60 20. Scrie-ne și tu acolo dacă ți s-a întâmplat măcar o dată în viață să auzi o piesă total aiurea. Altfel ne spune aici cineva: în această seară a fost extraordinar, m-am distrat foarte tare alături de voi. Să fiți sănătoși, vă ascult zilnic, cu drag, Costina din București. Costina, îți mulțumim din toată inima pentru mesajul frumos. Să știi că apreciem foarte mult.
1: Apreciem mult, te pupăm, să fii sănătoasă și tu.
0: Mergem mai departe cu muzica. Alexandru, ce ne dai?
1: David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Hai cu Gone, Gone, Gone.
0: Mamă, la fix piesa asta să ne mai trezească puțin. Ne întâlnim și cu Shims, Arco și Casango. Fire, fire, asculti radioul numărul 1 în România din nou.
2: România ascultă Kiss FM și pentru asta vă mulțumim.
1: Vă iubim
2: și vă pupăm.

0: Alexandru, că nu e singur, mămică.
1: Acum că îmi confirmă doctorii mei preferați, Smiley, Velea și Connector, sănătate, Olix.
0: Sănătate, tată, sănătate. Trebuie să treci pe la doctori.
1: Trebuie să trec, da.
0: Vezi, dar ce doctor mai bun decât cei trei pe care tocmai ce i-am numit? Altfel, uite, Alexandru, așa le final... Te rog, Oliver.
2: Avem doctor Costi, nu?
0: E adevărat.
1: Doctor
3: Alban, doctor Andreea Berghia.
0: Doctor Andreea Berghia.
2: Hai, scuze, v-am întrerupt, voi citați niște mesaje.
0: Costi mai zicea așa, uite, de final aici, că salutare, dragilor, vă ascultăm de ceva în bun din Belgia, sunteți superbi, comparabil ca post de radio cu posturi internaționale, cum ar fi, de exemplu, FG Radio, nu știu ăsta care o fi.
2: FG, cum?
0: FG Radio. FG Radio, excuse-mă, je ne sais pas. Ca oameni incomparabili, zice el, în sensul că noi suntem mai mișto.
3: E clar, mă.
0: Mulțumim foarte mult pentru mesaj. Și a venit momentul să ne despărțim un pic. Dar până mâine nu vă faceți griji. De la ora 16. Mulțumim pentru multitudinea de mesaje. Din păcate n-am apucat chiar să le deschidem pe toate. Dar mai avem o bucată la final, ca să încheiem așa cum se cuvine. Nu de alta, dar cred că asta este cea mai faimoasă întâlnită ever. Cred că toată lumea o știe vis-a-vis de piese de-astea înțelese aiurea.
1: Da, e de ale noastre și pentru tine, Viorel.
0: Pentru tine, Viorel.

0: o odihnată cu viorele. Eu asta înțelegeam 100% când eram mică, dar și când am crescut tot asta am
1: înțeles. Viorele, era un prieten de lui Freddy.
0: Era un prieten. Se ocupa cu, i-a ducea flori, da. Măi, oameni buni, ce se întâmplă în frumoasa emisiune după ora 9?
2: Eu sunt curios, până să se întâmple în emisiune, uite, poate ne dau oamenii mesaje și le citim după ora 19. Dacă au prieteni pe care îi cheamă Viorel, cu ce se ocupă?
0: A, bună asta.
3: Uite, eu am avut un instructor auto, a fost cel care mi-a pus covrigul în mână.
2: Și eu!
0: Da!
2: Da, da, am avut un Viorel instructor auto.
3: Am decât un Viorel, na.
2: Și am instalator Viorel.
0: Domnul Viorel. E omul la care îi plătesc eu parcarea, domnul Viorel.
2: Ah.
0: Vă pup. Mulțumesc că mi-ați dat locul de parcare.
1: Bun, Viorel, da.
0: E foarte bun, domnul Viorel. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că altfel nu știu pe unde o mai lăsăm.
3: Și Viorel de la 3 Sud-Est.
0: Corect. Și bineînțeles, rămâna domnul Viorel de la 3 Sud-Est pentru amintirile care ne vor chinui pentru totdeauna.
2: Chiar sunt curios, dacă aveți oameni cunoștințe pe care îi cheamă Viorel, dați-ne mesaje să ne spuneți cu ce se ocupă.
0: Uite,
2: ce
0: vine de la tocmai ce a scris aici un domn, salutare, mă cheamă Viorel și mă enerva la un moment dat grav chestia asta cu Viorele și el a zis, eu am schimbat-o în Mieolene.
2: Ce mă doare.
0: A zis că e specialist SSM, care nu știu, eu nu mă pricep la astea, dacă știți voi.
2: Social media?
0: Poate că da, SSM de ăștia. O să afle coleguții noștri după ora 19. Dragilor, ca de obicei, o reală plăcere să fi fost împreună. Nu uitați că mâine de la ora 16 revenim. Stați că ne-a scris Viorel și a zis, sunt specialist.
2: Sănătate și siguranță ocupațională.
0: A zis securitate și sănătate în muncă.
1: Munci, da,
0: ok, ok. Hai, vă pupi, iubim, să aveți o seară minunată. Pe mâine, bye.
4: Kiss FM, Magic FM și Rock FM aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 2

0: Piața muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat.

0: și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
0: Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii. Câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
10: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
9: Filmogel?
10: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
9: Ce tare! O să încercăm și noi.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
13: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
16: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști, vecini.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival!
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitații internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
4: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: De 1 iunie, distracția are rit la The

0: te încrit cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the music.

0: pe care îi cheamă Viorel și cu ce se ocupă. Sunt chiar super curios.
1: Da, pe lângă asta avem și zodia Gemeni, așa
0: da,
1: încât...
0: Da, sărbătorim Gemenii astăzi!
1: Hai cu mesajele pentru Gemeni, hai pe WhatsApp 0722 20 60 20
0: și aplicația Kiss FM, deja dacă o aveți instalată, v-a venit notificarea. Uite, văd aici pe telefonul propriu, a venit notificarea și la mine, e bine, s-a dat drumul. Așteptăm mesajele voastre de la mulți ani pentru cei din zodia Gemeni. Dacă aveți oameni cunoscuți din această zodie,

0: Kiss FM.
1: Te pupăm.
0: O frumoasă dedicație pentru a mea iubită, sexy și frumoasă.
1: Opa.
0: Și pentru o vreme superbă, am ieșit afară împreună, ne bucurăm de soare și spun din tot sufletul: oh,

0: altceva, nu? În aplicația Kiss FM avem mesaje. Primul care a venit în această seară este Călin Nicu. Salutare, băieți, aș dori și eu o dedicație pentru colegii mei Biugi Mafia, 5000 de zile. Mersi frumos. Călin Nicu, ne-ai cerut și aseară piesa și poate n-ai auzit când ți-am spus că din păcate nu este o piesă pe care o putem difuza la radio. Are niște cuvinte care nu sunt de dat la radio, ne pare rău. Îți dăm un link dacă e cu ea și o asculti tu în privat.
1: El trebuie să știe piesa, că de-aia o cere,
0: da,
1: nu?
0: Da. David și Bob, la mulți ani, Mădălin, multă sănătate, tot ce

0: oamenilor.
1: Nu știu dacă, ia, stai așa, că mai am mai multe mesaje, dar așa, pregătite aici. Avem Alina, salutare Kiss FM, o dedicație pentru fetele mele, Elisa și Lara, vă iubesc. Și acum mesajul la care ies, sunt șanse foarte mari să mă bâlbui, pentru că este mesajul lui Vali. Și Vali, când scrie mesaje, pe mine mă dă peste cap, pur și simplu.
0: Ok.
1: Bună seara, bună seara. Oficial, cu ocazia acestei minunate zile de 26 mai 2026, a trecut un an de când am obținut permisul.
0: Mali, mamă,
1: sperăm că ești bine, că n-ai incidente.
0: La mulțumesc că l-am permis.
1: Și bine

0: stai băi, așa, pare, bravo, bravo.
1: Ești tânăr, abia urmează să dai bacul. Ai putea spune că ăsta e un obiectiv important la vârsta ta. O să vezi că de-a lungul vremii, de-a lungul vieții,
0: obiectivele se schimbă.
1: Exact, mai vin și alte obiective.
2: Bună, dacă... dragilor, vreau să urez la mulți ani.
0: Te pupăm.
2: A fost ziua copilașului meu, acum suntem pe autostrada Soarelui, ne întoarcem din Polonia, ăsta a fost de fapt și cadoul pentru ziua lui. La mulți ani, puiul meu, la mulți ani, Alexandru.
1: La mulți ani!
0: La mulți ani, Alexandru, de la Alina! Băi, cum ar fi să dureze un sărut cât o viață?
1: Ce bine
0: care,
1: ar fi.
0: Care ar fi secretul? Noi, lucrând la Kiss FM de 23 de ani, s-ar presupune că ar trebui să știm, nu?
1: Așa, adică, dacă noi nu știm, atunci când?
0: Trebuie să vedeți și Andra.
3: Știi.

0: lume. Mă gândeam la mesajul de mai devreme cu ascultătorul care împlinea 35 de ani și cineva i-a spus să fie fericit și să se simtă ca la 25 sau chiar ca la 15. Și da, cred că ăsta e un mesaj bun, că tot ne legăm de piesa asta. Profitați de vârsta pe care o aveți.
1: Cât de fericit eram.
0: Pentru că, da,
2: asta este mesajul, da. Fii atent ce găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Bună, nu am niciun viorel, nici gemeni. Așa. Astea sunt, sunt subiectele serii. Sunt gemeni și viorei. În schimb, am un Ilie Botos, că am stat prea mult la mol. Îl iubesc maxim. Dana semnează mesajul.
0: Da.
2: Dacă ai stat prea mult la mol,
0: normal că
2: cu cardul lui.
0: Nu mergem în zona asta, dar da, dacă a stat mult la mol, cu oricare card o fi, a stat mult la mol. Și, păi și el unde o fi așteptat? Acasă? În mașină?
2: Pe băncuță la mol.
0: Aia e cel mai rău, să stai
2: la food court.
0: Da.
2: Hai

0: pupăm și am și un mesaj vocal pentru acest moment pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Salutare, scorpionii mei de suflet.
0: Te pupăm!
1: Răzvan din Belgia.
0: Răzvan, Belgia!
1: Și murim de cald în Belgia. Sunt 33 azi.
0: Wow!
1: Încă, schimbul 2.
0: Bă, e cald peste tot.
1: Dar cu Kiss FM e mult mai fain.
0: Mulțumim!
1: Și dacă se poate, melodia Mișei Emile, cea nouă, difuzată în premieră azi, cu ocazia zilei domnului Oprișan.
0: Aha!
1: Melodia Popcorn. Pup, o seară faină, Răzvan din Belgia.
0: Răzvan, Belgia, te pupăm, da, dimineața i-au dedicat-o lui Cătălinuș, pentru că este ziua lui, cântăm și noi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și au dat-o în premieră, în prima audiție în România, s-a auzit în deschis dimineața piesa asta nouă de la Misha Miller, cu sound așa de 2010 cumva, pentru că se întoarce genul ăla muzical care se numea Popcorn, se numește chiar așa, Popcorn Song.

0: așa ceva. Cum adică, mă, cu cardul lui?
1: Da, cu cardul lui. A fost, și mai spune, a fost cu mine în București și acum conduce spre casă în Călăraș. Vă pupăm. Deci au plecat și din Călăraș cu cardul lui și a stat și nu știu câte ore acolo să fi plictisit. Mai bine mergea Ilie la un film să vadă și el Michael sau ceva.
2: Ceva, cât...
1: Băi, cât de tare.
0: Avem mesaje și în aplicația Kiss FM. Romaniuc Sergiu din Belgia. Și da, am un prieten pe care îl cheamă Vusca Viorel. El lucrează la canalizări aici și, apropo, mulțumesc pentru urări că eu sunt gemeni. Bun, ok,
1: bravo, la mulți ani. La mulți ani.
0: Ana din Lupeni, Straja, vreau să urez părinților mei la mulți ani cu ocazia celor 50 de ani petrecuți împreună.
1: Wow, 50, jumate de secol. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Și tot de prin zona de acolo, Viorel din Simeria, îmi fac temele pentru joi când e retro la noi. Vineri pe 29 este ziua soției mele, Cristina, sâmbătă facem cheful, luni pe 1 iunie facem 24 de ani de căsătorie, iar pe 3 iunie este ziua mea, să vă pregătiți, vă mulțumesc frumos, Viorele,
1: ne pregătim,
0: de
1: mai
0: mâine
1: bine...
0: într-o săptămână facem show pentru
1: facem,
0: tine.
1: Facem, dar mai bine pregătești tu șampanile, vii cu ele pe aici prin zonă, eu știu, facem așa un party.
2: Mergem noi până la Lupeni dacă e.
1: Bine, hai să vedem, avem zahăr aici, mult
2: avem zahăr, că ne-am lungit un pic cu vorba.
1: Pentru că totul este de zahăr când vorbim de Minelli. Acum nu știu unde să-l încadrez pe Busta Rhymes, la boia pica sau... Arde...
0: Da,
1: știi
0: da.
1: Cum e? Ardeiul la iute negru. Știi ardeiul negri?
2: Da.
1: Deci numai dacă îl miroși și gata, e iute. Hai Minelli la Kiss Kiss in the Mix, sună bine.
2: Minelli...

statuie din lemn, vă mulțumesc. Băi, ce frumos. Bravo, deci are, un artist acolo. Oh. În casa la ei. Bună seara, Kiss FM, doresc o dedicație pentru scumpa mea soție, Ancuța, care mâine împlinește o vârstă.

0: Bună seara tuturor! Aș dori o dedicație pentru mine pentru că ieri m-am sărbătorit și eu! Oamenii din Zodia Gemeni sunt cei mai puternici pentru că se spune unde sunt doi, puterea crește. Să trăiască toți cei născuți în Zodia Gemeni, doresc să ascult melodia lui Rareș, Ce te-ai face tu? Vă mulțumesc frumos și vă ascult cu drag până diseară. Diana din Germania, te salutăm, Diana! Încercăm piesa lui Rareș, dar să știi că avem piesa nouă pregătită un pic mai încolo.
1: Apus de soare, care e o fericire de piesă.
0: Am încă un mesaj, mamă, kilometric. Hai să vedem. Salutare de la Larisa. Salutare, chisomanilor. Vreau să mă ajutați să mulțumesc publicului

0: cunoscut sub numele de Cavalerul Romulus. Băi, ce frumos, ne ascultă, la mulți ani și lui, bravo, bravo. Hai să ne pregătim de piesa surpriză înainte de 8 fix. Ce mai avem? Mai avem încă 2 ore de party, nu?
1: Exact, și avem festivalul Chimaro, care se întâmplă în 16 zile, 21 de ore, 11 minute și 42 de secunde. 9.

0: gratuit de pe getin.ro.
1: Avem așa, vă zicem programul pe zile. Vineri, 12 iunie, Teo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
0: Sâmbătă, Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupi lui Calancea.
1: Iar duminică, 14 iunie, Smiley.

0: 14 iunie, intrare gratuită.
1: 3 scene cum n-ați mai văzut. Deci anul trecut au fost niște scene extraordinare.
0: Dar
1: la care au lucrat colegii noștri.
0: Nu vă imaginați ce scene vom avea în Piața Constituției. 3 scene, câte o scenă pentru fiecare radio. Kiss Magic Rock.
1: Ne vedem în curând la Chimaro și, cum zicea și DJ Ang, vine imediat o piesă.

0: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
3: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
2: Vin și eu!
3: Hai, repede!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună!
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplă

0: întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Ai ascultat-o în mașină.
2: La petreceri.
1: În căști.
2: Acum, Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
2: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
2: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale. Locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage. De asemenea, furnizor al casei regale.
2: Hai la festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design. Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la BT Arena.
2: Știi piesele, știi dansurile.
1: Hai să

0: Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro. Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună. Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Back to the music.
3: Yeah, înapoi la hituri. Avem pentru voi Pitbull, Give Me Everything Tonight. Cu Neo și Nair erau parcă, nu? Y'all was seen not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: mai știi Nio ce frumos cânta el pe vremurile alea, acum vreo 15 ani sau cât. Foarte mișto piesa asta, din 2011, nu?
1: Parcă da, așa îmi pare că de atunci e piesa, dacă ne-am uitat noi bine în arhivă. Gata, e ora 8, încep!

0: un remix.
1: Ce ați făcut, mă? Ați remixat piesa grecească, ați făcut-o Afro House.
0: Am făcut-o Afro House, Red Daniel și subsemnatul DJ Young. Băi, am zis, băi, n-are cum să... Trebuie să fie o piesă Afro House și pentru Nikos Vertis, pentru că el a fost de mai multe în România, cu Magic FM, cu tot ce

0: toată inima. Bă, pe fundalul ăsta de la Rain Dance, parcă a și mers dedicația asta.
1: Știi că asta, Aer și Liniște, este o piesă AI, dacă erai curios.
0: A, e o piesă, da, am crezut că e ceva organizație, ceva, nu știu.
1: Ia, ridic un pic, hai să auzim, eu sunt tare curios, că știu, pare că făceau oamenii ăștia niște piese interesante.
0: A, le fac cu sunul.
1: Păi, dar cu ce?
0: A, ok, am înțeles.

0: de oamenii cărora nu le pasă neapărat ce ascultă. Oamenii ascultă muzică cu AI.
1: Băi, la mine, vis-a-vis de unde stau eu, că stau în aer liber la țară, știi cum da. E vorba aia? În weekend, vecinii mei de vis-a-vis dau boxele la maxim cu muzică AI populară, făcută de ei.
0: A, păi știi că am făcut și eu aia.
1: Și stăteam și mă întrebam, zic, bă, ăsta e viitorul.
0: A făcută de ei?
1: Nu mai stau să... Deci nu mai avem playlist. În 10 ani acum încolo, gata, Spotify, YouTube, Apple Music, oamenii vor asculta muzica făcută de ei.
0: Da, să faci tu piesele tale, ce să asculti tu când...
1: Bine.

0: la radio, cât și pe canalul său, Vreau să știu. Ok.
1: Hai să mai cântăm o dată la mulți ani.
0: Laurențiu, spune și cântăm și noi domnului Oprișan.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Și mamă, mai sunt multe mesaje. Cineva ne spune, dacă nu se poate, încercăm cu BUG Mafia, limbaj de cartier, glumesc.
1: Ok.
0: Deși spune că glumește, ok.
1: Florin, salută din Londra. Astăzi este ziua finului meu, care face 5 ani. Pe 1, mă, fiu, finului. Eu cred că a vrut să-i că fiului, totuși. Pe 1 iunie este ziua mea, pe 3 iunie, fratele meu mai mare, iar pe 6 iunie, a nașului meu, Gemini. Cu această ocazie le urez la mulți ani tuturor și dacă se poate aș dori BUG Mafia pe coastă. Seară faină să aveți, sunteți cei mai tari. Uite o piesă pe care n-am auzit-o de mult și pe care, sincer, aș vrea să o aud.
0: Poate să fie și finul, să știi, dacă, chiar dacă are 5 anișori.
1: A, da? Nu mă pricep neapărat la treaba asta cu gradele de rudenie.
0: I dăm?
1: Bogdan zice că suntem cei mai tari. Alex Petrea de la Alex din Focșani pentru toți prietenii, special pentru Sică, virgulă, care este cu piciorul în refacere, spor pentru runda de pescuit de săptămâna viitoare. Gabi, ciao și scuze de deranj, o rugăminte pentru Fabian și Briana. Mulțumesc frumos pentru ei să fie!
0: Lost in Istanbul, că a zis de Briana.
1: Ah,

0: și pregătit în player de Olix.
1: Vine imediat remixul pentru Raidens. Nu înainte să le spunem ascultătorilor că aș vrea să ne spună cei care au care sunt gemeni sau au cunoștințe gemeni, că asta facem de fapt la fiecare zodie. Ce îi caracterizează pe cei din zodia gemeni? Dați-ne câteva chestii pe bune, nu ce găsim noi pe internet. Pentru ce sunt cunoscuți oamenii din zodia gemeni? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM.
0: Hai mai întâi cu Dave and Tams, Rain Dance, The Remix by Roberto și White și apoi Manuel Riva, piesă nouă de la Manuel Riva împreună cu Great Adams, se numește Shake, cu boxele la Maxim!
2: Dacă e marți,

0: Bravo, bravo pentru băiatul meu Iulian Georgian, care pe 7 iunie împlinește 26 de ani. Doamne, ce bătrân sunt, ne spune Cătălin din Ploiești. Vă pup cu drag, sunteți number one. Mulțumim, Cătălin, ești foarte tare. Hai cu mesajele audio. Măcar suntem și niște mesaje audio. Scrise sunt vreo 800.
1: Salutare, băieți! În sfârșit și-a dat lumea seama că dacă ceva îl faci bine, nu-l schimba. Mergi cu el până vezi că nu mai merge.
0: Adică, piesele popcorn. Știi când noi făceam muzică dance, muzică popcorn în anii 2009-2010 și o exportam pe afară?
1: Pentru că noi, la nivel internațional, cel puțin Spania și așa, când produceam melodiile astea cu stilul ăsta de muzică popcorn, s-auzea la fiecare lună sau lună jumate, s-auzea câte una diferită. De când s-a dus stilul ăsta, foarte, foarte puțin ne auzim pe afară. Mă bucur că cineva, cuiva, mai bine zis, i-a venit mintea la cap
2: și stai să vezi
1: la vechiurile obiceiuri. Vă pup, seara bună!
0: Adică după 16 ani, stai că mai sunt piese, noi tot primim piese de la artiști mari.
2: Și am ascultat astăzi și abia vineri se lansează și o să difuzăm și noi săptămâna viitoare.
0: Uite, mă gândeam că DJ Sava a încercat în anii trecuți, dar acum...
2: Cred că a fost un pic prea devreme,
0: cred
2: nu?
0: Cred că valul acum vine, adică el era pe un val mai mic, așa era cu surf-ul, da. Și acum vine tsunami-ul ăla. Hai să vedem ce mai găsim pe WhatsApp.
3: Cremona deja ne topim, sunt 34 de grade.
0: Unde?
3: La Cremona deja ne topim, sunt 34 de grade.
0: Oh, aici vis-a-vis. Ok, am înțeles, îndumă vis-a. 34 de grade, ești nebun. Stai să vedem, mai primi o poză cu un grătar. Am un prieten, Lambru Viorel din Focșani, apropo de Viorel.

0: Cătălinii din București. Uite, încă sunt mulți oameni care îi urează la mulți ani lui Cătălin. Și salutare dacă merge și în avans la mulți ani mie și soției mele Mirela, pentru cei 11 ani de căsnicie și pentru cei doi copii frumoși, Daniel și Denisa, Cosmin din Roșiorii de Vede. La mulți ani!
1: La mulți ani! Știi că întrebam mai devreme, le ceram ascultătorilor să ne spună câteva caracteristici despre zodia Gemeni. A revenit tot prietenul nostru Viorel din Simeria, care a zis așa: Gemenii suntem foarte încăpățânați când știm că avem dreptate. Eu nu mă las nici în ruptul capului. Problema asta cu dreptatea e că... convinge tu un om că n-are dreptate. E greu. Dacă omul e încăpățânat, n-o să recunoască niciodată că n-are dreptate.
0: Cea mai relativă chestie care se poate întâmpla în societate este dreptatea. Da. Deci n-ai cum. Toate părțile pot să aibă dreptate. Conform legii, că legea le separă.
1: Dar mi se pare că atât de greu și atât de rar găsești pe cineva care să-ți spună: da mă, bine, ai tu dreptate, e ok, și să lasă.
0: Poate cineva din familie, cineva apropiat care vrea să cheie discuția.
1: Nevastă mea niciodată, deci nu, stai liniștit, deci nu, familie, nu
0: deci
1: știu ce să...
0: Deci ai recunoscut în direct, ok, am înțeles.
1: Prefer decât să am ceartă în casă, o las pe ea să aibă câtă dreptate vrea. Alex, pentru Sica Mondialul, cel mai mare gemen din Focșani, auzi. Daria Gegescu, astăzi am terminat aproape toate sarcinile pentru această zi. Vreți să știți câte erau?
0: Câte?
1: Să ascultăm Kiss FM, asta a zis, nu știu.
0: Ah, ok,
1: oare
0: bine.
1: Asta era strigul sarcină, nu știu. Gabi, la mulți ani fetiței mele Elisa, care împlinește 6 ani, la mulți ani! Și Stoian Constantin Iulian, dedicație specială pentru cea mai scumpă soție de ziua de naștere, cu clasicul La mulți ani. Și Simona, bună seara, Kiss FM, aș dori și eu o dedicație, Emma Noaptea, unui om special din viața mea, cu mesajul: te iubesc, inimă, seară frumoasă în continuare și vă îmbrățișez, sunteți minunați!
0: Te pupăm! Hai să le spunem de evenimente. Se întâmplă partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu la turneul The Color Run.
1: Ne vedem în Iași în curând la evenimentul The Color Run, care se întâmplă în Iași. Stai așa să caut toate detaliile aici. Așa, ne vedem la Iași pe, ca să nu cumva să greșesc, pe 13 iunie, bineînțeles.
0: Mamaia, văd, 15 august.
1: Da, evenimentele din Mamaia și din București sunt evenimentele de seară, evenimentele night. Deci, în Mamaia pe 15 august și București pe 19 septembrie, ne vedem pe seară, evenimente de seară cu

0: frumoasă nuntă cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Mulțumesc Suzuki România pentru mobilitate. Am avut mașină în weekend de la ei și o mai am până mâine, poi mâine.
1: Bine!
0: Bă, ești nebun, frumos! Mulțumim foarte mult, cu ei colaborăm cu cei de la Suzuki și vara și iarna.
1: Hai! Și pentru că vara nu dorm, avem Genius Vara, chiar acum remixul de la LLP.
0: Cu boxele la Maxi! Dacă e marți!

0: Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: A treia oră de party începe imediat cu piesa mea de suflet. Piesa pe care o să o ascultăm toată vara, știm deja, e confirmat. Talk to You!
0: De la Another și 54 Ultra, în câteva clipe la Kiss FM, la
2: Kiss, Kiss, Kiss in the mix.
0: Cu boxele date spre dreapta la Maxim!

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
1: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
10: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp. Mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
14: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
15: Salut, suntem Voltaj!
16: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
17: Diecil Numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
18: Diecil Numero. Strada Dâmbului 128.
19: Maria Popa și DJ Jonesy
20: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
21: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: FM și Kiss FM.
1: It's beautiful. Am I right?
2: Hello?
3: Dacă ești accidental din realitate,
4: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
3: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
4: Fără ieșire.
5: What is this?
3: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
4: Un thriller amplificat de Kiss FM.
6: Hello? Are you ready for this?
7: Un

FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hits.

0: pământ.
1: Exact, piesa care încă merge la evenimente, atunci când oamenii se simt foarte bine, merge și piesa asta. Și uite, piesa, altă piesă veselă, pe care o ascultăm chiar acum, la apus de soare, sau în fine, am ascultat-o. Avem mesaje multe primite de la voi.
2: Bună seara, dragilor.
0: Bună seara.
2: Din Cocibons, Italia, și vă salut,
0: Dana,
2: de aici, unde sunt 32 de grade. Seara faină vă doresc.
0: Dana, te pupăm, mulțumim la fel și ție. La mulți ani băiatului meu, Alex Niță, care sărbătorește pe 7 iunie ziua de naștere. Mulțumesc mult, apropo de gemenii pe care îi avem în seara asta. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bune simpaticilor, Gabriela din Oradea ne pupă. Și Viorel al meu are ocupația de a mă enerva toată ziua.
1: Ei, cunoaștem, cu toți avem astfel de... Lasă,
0: semnează, okay. Georgi, dar bine că e mai mult în glumă, așa, da, eu înțeleg, da, care este spiritul glumei.
1: Ce să faci?
0: Deci cumva seara asta am sărbătorit și Viorei și gemeni, da?
1: Normal!
0: Băi, cât de tare e asta!
1: Fii atent, Costi din Grăniștea, salutare băieți, astăzi este marți și DJ-ii sunt dotați cu muzică și voie bună, să știe, Kiss FM, radioul numărul 1 în istoria radioului. Apropo, să vă mulțumim încă o dată că ne ascultați în număr atât de mare. Kiss FM a ieșit din nou radioul numărul 1 în România, băi!
0: Number one sunteți... în România, sunteți top, top, top! Avem 2,4 milioane de ascultători în fiecare zi de dimineața și până seara și pentru asta
1: vă mulțumim!
0: Hai cu DJ Snake atunci de bucurie! Paradise se numește piesa următoare, că asta avem aici împreună cu voi. În fiecare zi avem un paradis pe Kiss FM cu voi! Kiss FM.

0: Sheeran. Hai mă, Eduleț, foarte bine, mă, dar un remix reggaeton latino, chiar așa. Nu mă gândeam la un remix latino pentru piesa Sapphire.
1: E, nu chiar, e un, da, un fel de reggaeton.
0: E un reggaeton, yes. Reggae pop. Da. Hai să vedem ce se întâmplă.
1: Atât s-a putut. Se întâmplă Chimaro, bineînțeles, din nou. Se întâmplă Festivalul Radiourilor Noastre și se întâmplă în doar câteva săptămâni.
0: Adică între 12 și 14 iunie în Piața Constituției din București, intrare liberă pentru toată lumea. Avem Smiley, bere gratis, Trooper,
1: Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea
0: și Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
1: Mamă, mamă, 3 zile de show în Piața Constituției, intrarea gratuită, dar precum am tot spus și o să tot spunem, trebuie să vă luați biletele gratuite de pe site-ul nostru, de pe getin.ro.
0: Sau pasul de intrare, cum se numește, da, el, de pe getin, adică getin.ro. Acolo găsiți intrare gratuită pentru Chimaro Festival, Kiss FM, Magic FM, Rock FM, între 12 și 14 iunie în Piața Constituției din București, cu acces liber.
1: Hai să notăm un pic cu noua piesă de la BTS, Swim!
0: La Kiss FM, la Kiss Kiss, in the mix. Și apoi vine și piesa Michael Jackson a serii.
1: Exact!
0: Mamă, piesă pe care eu i-am sugerat-o lui Olix. În sfârșit a luat în calcul o piesă pe care i-am dat-o eu.
1: Și mâine, și poi, și săptămâna viitoare. Și avem lista de piese de la DJ Young. Vedeți mâine ce piesă frumoasă.
0: They Don't Care About Us, imediat după BTS, Swim, la Kiss Kiss, in the mix. Kiss.

0: fost de ieri.
1: De săptămâna trecută. Hai că nu mai.
0: Hai glumesc, desigur. Suntem pe final de oră, final de party, dar mâine este miercuri, mai avem și miercuri și joi. Abia așteptăm să venim aici. Tot venim în fiecare seară, că asta facem de 17 ani de emisiune Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. E incredibil. Și dacă vreți și mai mult Kiss Kiss in a Mix, avem radioul nostru, Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: În aplicația Kiss FM găsiți radioul Kiss Kiss in a Mix Radio, radioul nostru, exact cum zicea și DJ Young, doar cu mixuri, fără vorbărie, fără întreruperi, non-stop, 24/7, numai mixurile de la Kiss Kiss in a Mix Radio.
0: Hai, ne auzim mâine seară, mâine va fi miercuri, până mâine, de la DJ Young și Olix. O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Și în sfârșit, după temperaturile de afară, putem să spunem în cor Summer, Kiss Kiss in the Mix.
1: Tot am venit în pantaloni scurți.
0: Păi n-ai venit și au fost și 28 de grade la propriu în studio aici, pentru că iar n-a mers aerul.
1: Nu știu ce se întâmplă cu aerul nostru, dar...
0: Aerul ăsta în fiecare lună mai are așa probleme, adică își dă prea multe aere.
1: Da. Să repare cineva!
0: Vrem răcoare!
1: Să-i scoată aerele din cap.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: The old protect the young and the young protect the old.
3: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: This is the way.
3: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2000.

0: 25, locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
5: 10 numero.
6: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
5: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
7: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League. Pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Back to the hits.

0: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Are you ready for this?

0: show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și

0: recent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
2: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Sunt Carmen Kindry, iar împreună cu taraful rutenilor

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești stai pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

0: e Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: The old protect the young and the young protect the old.
3: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: This is the way.
3: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Mama, tata.
8: Tatăl ei e miliardar croat.
9: Tatăl lui este ministru sârb.
8: Ei se urăsc de o viață.
9: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
8: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
9: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
8: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
9: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
10: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
11: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
10: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
12: Am mers și noapte.
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
15: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
16: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
15: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
16: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
15: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: Number one. Hit radio.
1: Oi! Oi! Oi!

azi nu te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.